0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista Natoon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan. Stubb kertoi keskustelleensa Trumpin kanssa lyhyesti kahden Iranista ja Ukrainasta. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Sinun pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin pariakymmentä hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli 6 eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suurin Lähi-idän sodan aiheuttama nousupaine asuntolainojen korkoihin on hellittänyt tältä erää, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri STT:lle. Tällä viikolla 12 kuukauden Euribor-korko on painunut alle 2,7%. Markkinoilla uskotaan Euroopan keskuspankin koronnostopaineiden hellittäneen. Taustalla on Lähi-idän alustava rauhansopimus, joka on laskenut öljyn hintaa. Von Geeri ei kuitenkaan lupaa ainakaan merkittävää jatkoa korkoluisulle. Sota on nostanut korkotasoa pitkäkestoisemmin, eikä paluuta alkuvuoden lukemiin ole näkyvissä. Von Geeri kommentoi asiaa tiistaina, ennen kuin Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat aikoo antaa Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi asiasta Ankarassa tavatessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Ukraina on pyytänyt valmistuslisenssiä useaan otteeseen, koska sillä on kova pula Venäjän ballististen ohjusten torjumiseen kykenevistä amerikkalaisohjuksista. Saadessaan valmistusoikeuden Ukraina ei voi enää valittaa, ettei saa tarpeeksi patrioteja Yhdysvalloista, Trump sanaili. Trump myös arvioi Ukrainan pitkän kantaman iskujen syvälle Venäjälle voivan edesauttaa sodan päättymistä.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
12: Mitä sä teet?
11: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
12: Siis henkilöstöetujako?
11: Ei, vaan tarjouksia.
12: Ahaa.
11: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
13: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Go-auto. Miten voi?
7: Yli 5 kesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukautta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Todella meelevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, no, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
9: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
7: Autokeskus.
10: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa. Nato lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla €. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se käynnisti iskut Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Asevoimien mukaan sen pyrkimyksenä on heikentää Iranin mahdollisuuksia uhata vapaata merenkulkua Hormusin salmessa. Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi keskiviikkona, että iskut Iraniin jatkuvat. Jalkapallon miesten MM-turnauksen puolivälierävaihe alkaa tänään. Ranskan tähtisikermä kohtaa Bostonissa Suomen aikaa kello 23 alkavassa ottelussa Marokon, Ranska pyrkii maalitykki Kylian Mbappen johdolla toistamaan Marokkoa vastaan saman tempun kuin viime MM-turnauksessa, mutta vielä vaihetta aikaisemmin. Vuonna 2022 Katarissa Marokko taipui välierässä juuri Ranskalle. Ranskan edellinen MM-kulta on vuodelta 2018. Marokolle puolestaan viime kisojen neljäs sija on paras suoritus MM-kisoissa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Aurinko paistaa tänä aamuna. Lämpömittari näyttää 13 astetta ja lisäksi heikkoa pohjoistuulta. Aamupäivä mennään pääosin melko selkeässä poutasäässä. Iltapäivän puolella luvassa puolipilvistä ja sateita. Ilta on tänään selkeä ja poutainen. Ja päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
11: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Tällaista ollaan oikein ihanan aurinkoista torstai huomenta. Kello on 7:07 ja tänään torstaina mennään heinäkuusta jo 9. päivää. Nyt voisi jarrutella tätä kesän kulkua. Mutta joka tapauksessa tänään on nimpparisankareita 5 kappaletta. Paljon onnea Jasmin, Ilta, Jade, Nanna sekä Jasmiina. Tänään soitellaan Mikko Kuustoselle tuossa 8.30 eli 8:30. Mikko Kuustonenhan esiintyy myöskin Porin Jatseilla tänä vuonna torstaina 16. päivä päälavalla. Ja kyllähän hänen biisejään hyvänen aika varmasti ensimmäisenä monelle tulee mieleen. Enkelit lentää sun uniin, Aurora, Abracadabra. Ja onhan hän on nykyään niin tuttu jo monista TV-ohjelmista, että saattaa unohtua, että hän on niin kuin ihan äärimmäisen lahjakas lauluntekijä ja laulaja. Ja tosiaan 8.30 jututetaan Mikko Kuustosta. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Kohta tulossa Savage Gardenilta To The Moon and Back, mutta otetaan ennen sitä tämmönen uudempi biisi Kamradilta, Be Mine.

Savage Garden, To the Moon and Back. Kello on 7.15. Oikein hyvää torstai-huomenta. Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana. Ja kyllä, 11 saakka ihan tuttuun tapaan. Ja mä nyt päätin tänä aamuna heti näin alkajaiseksi availla tätä pidempää sääkarttaa tähän nenäni eteen, kun varmasti kyllä olet jo kuullut Pekka Poudan tai jonkun muun kertovan, että tässä viileähkössä heinäkuun alussa alkaa nyt sitten sää kääntymään toiseen suuntaan ja helle, että alkaa pukkaa. Ja kyllä se nyt siltä näyttää. Toki nyt tämä viikko kyllä, loppuviikko mennään aavistuksen epävakaisissa säässä. Ei nyt mitään jäätävän paljon noita sateita pitäisi tulla, paitsi tänään ehkä hiukan enemmän kuin muina päivinä tällä viikolla, mitä tuleman pitää, mutta vesipisarat löytyy sääkartalta ihan tonne sunnuntaille saakka. Mutta sunnuntaina tosiaan ja myös lauantaina, kyllä helleraja jo paukkuu todennäköisesti. 25 on tällä hetkellä tuo ylin arvioitu lämpötila noille päiville ja kyllä ensi viikko on sitten sateeton ja helteinen. Et nyt kun tässä tämä loppuviikko vihmoo vähän vettä ja ensi viikolla hellettä pukkaa, niin ai että kuka taas saa leikata ruohoa. No joku muukin kuin minä, mutta joo, kyllähän se kasvaa. Mutta kyllä näillä näkymin, ellei tämä tästä nyt ihmeellisesti muutu, niin ensi viikko on pääosin aurinkoa ja hellettä.

0: Suvi Teräsniskalta soi rikki, mutta riittävä. Kello on ihan kohta 20:07 ja 14 astetta tällä hetkellä suurin piirtein tuo ulkolämpötila. Ensi viikon helteitä odotellessa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Believe ya Share, 7.26 näyttää kello. Hei, mä kysyisin sulta nyt sellaista asiaa, mikä mua itseäni, mä en tiedä voisiko sanoa, että vaivaa aika usein, mutta siis tuntuuko susta siltä, että välillä niin kuin itse pitäisi kaikki tehdä ja suunnitella, niin ne olisi niin kuin järkevästi suunniteltu. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Eli kyllä niin kuin arkipäiväisissä asioissa aika helposti alkaa niin kuin jurppimaan, jos joku yksinkertainen asia tavallaan tehdään tai on tehty tai suunniteltu jotenkin ihan pöllösti, ihan liian vaikeasti, kun asian pystyisi helpomminkin hoitamaan. Tämmöisiä ärsyttäviä suunnitteluvirheitä on vaikka pilvin pimein, vessakoppi esimerkiksi ilman naulakkoa, se on niin kuin yksi asia, mikä tulee mieleen. Ja onhan näitä vaikka kuinka ja paljon. Myös jälleen me naiset on tällaisen kivan listauksen tehnyt ja suurimpaan osaan. Kyllä mä niin tällä nyökyttelin, kun tätä luin. Mä yritän hei myös saada auki tuohon meidän tähän studion läppärille tuon meidän WhatsAppiin, että jos sulla tulee mieleen tällaisia arkisia, voidaanko niitä nyt sitten kutsua suunnitteluvirheiksi, jotka sua jurppii, niin laita mulle viestiä, musta ne olisi hauska lukea, että osuuko niin kuin samanlaiset mielipiteet yksiin tässä. Studion WhatsApp-numerohan on 0445902577, eli jatketaan näistä arjen ärsyttävistä suunnitteluvirheistä. Seuraavan biisin jälkeen, joka on Damien Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

Arjen asiat, suunnitteluvirheiksikin voidaan näitä sanoa, jos on niin kuin huonosti. Totta, jos on huonosti suunniteltu, niin onhan se suunnitteluvirhe. Mutta kyllä jurppii, kun joku yksinkertainen asia vaan ei niin kuin toimi tai tehdä jotenkin vaikeaksi. Kyselin sultakin tuossa, että tuleeko mieleen jotakin sellaisia tilanteita, asioita, joissa tulee sellainen olo, että vitsi kun olisi itse tehnyt taas, niin olisi paljon paremmin. Me naiset on listannut tällaisia asioita, joihin kyllä minä ihan täällä kättä nostelen, jos toistakin, että kyllä samaa mieltä on. Yksi on nämä niin sanotusti helposti avattavat ja uudelleen suljettavat pakkaukset. Eli niin kuin luvataan tämmöinen helppo kätevä käyttää, avataan tietystä kohdasta ja ei varmaan onnistu. Esimerkiksi joku tämmöinen leikkelepaketti, niin kyllähän semmoinen lipare, mikä siinä on se semmoinen läpyskä, mistä pitäisi nostaa, niin joko se ei ensin lähde millään, sitten lähtee koko kansi irti, kun sen oikein voimalla repäsee, tai sitten se repee se pelkkä lipare, onko se sana, niin siitä irti. Joo, sitten nämä niinku repäisypakkaukset. Mä eilen taistelin siis tuore kelmun kanssa. Mä ajattelin, että mulla lähtee ihan totta järki ihan kohta. Eli en mä niinkään leivinpaperi- tai foliopakkauksissa tätä niinku asiaa. Se ei niinku ärsytä, ne toimii jotenkin helpommin. Mutta siis kun kelmu se tarttuu ihan joka paikkaan. Niin tämä repäisyreuna, terävä reuna, niin ei se kyllä oikein silti ainakaan meikäläisen pakkauksissa hirveän hyvin toimita. Ja sitten mä oon vaan niin tumpelo, että mä en osaa käyttää sitä kunnolla. Että se on niin kuin mä oon siinä kelmussa. Siis käärinyt käteni kelmuun lähestulkoon, kun sitä pitäisi laittaa ihan jonnekin niin kuin muualle. Ja sitten mä en tiedä, onko sä huomannut semmoista asiaa, että niin kuin aterimet, esimerkiksi lusikat, isot lusikat, ihan tämmöiset soppalusikat, niin tuntuu, että ne niin kuin kasvaa koko ajan, ihan valtavan kokoisia. Saa tungettua suuhunsa kunnolla, että jotenkin niin kuin, en mä tiedä. Ja sitten hei, yksi semmoinen, harvemmin nykyään käynyt vaateostoksilla missään kaupoissa, mutta olin tyttären kanssa ja siis sovituskopit. Onhan ne verhotkin nyt ihan niin kuin jotenkin. Se on, jos se on muutenkin välillä vähän hikinen kokemus se sovituskoppi, niin sitten ne verhot saattaa olla myöskin hyvin mielenkiintoisia. Mä en tiedä miten, ei se nyt paljon vaatisi esimerkiksi, että jos laittaisi niihin reunoihin esimerkiksi myös yhden semmoisen renkaan ja semmoisen tapin, mihin se voisi laittaa, ettei niin kuin vilkkuisi puolelle kansalle sieltä verhon sivusta esimerkiksi ne omat sovituskoppipuuhat siellä. No joo, nämä oli nyt vaan esimerkkejä. Saa laittaa tulemaan, jos sulla tulee mieleen tällaisista arjen pikkusista ärsyttävyyksistä, mitkä voisi niin kuin ihan pienelläkin jutulla korjata. Laitetaan kohta Kaigolta ja Donna Summerilta soimaan Hot Stuff, mutta otetaan Queenia ennen sitä. Tämä on A Kind of Magic. It's a

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin. Näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Urnajaiset alkakoon!
15: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Plain White, hey there Delilah. Mun tuli yksi juttu mieleen vielä, kun mä puhuin tuossa puol kasin aikaan semmoisista ärsyttävistä asioista, jotka tavallaan on tehty vähän hankaliksi. Niin yksi on siis uutiskirjeen peruminen. Eli kun sähköpostihan helposti on tupaten täynnä kaiken näköisiä uutiskirjeitä. Ja sitten näissä on tämmöinen tosi kätevä uutiskirjeen tilausnappi siellä sähköposti alareunassa yleensä. Mutta sitten siinä on vähän ikävää se, että kun tätä nappia painaa, niin usein joutuu kirjautumaan tuohon kyseiselle sivustolle sisään, mikäli siis edes muistaa tarvittavaa salasanaa. Ja sitten sen jälkeen voi tupata eteen, jos jonkinnäköistä monivalintatehtävää, joka vaatii sitten naputtelemaan, että mitä uutiskirjeitä haluaa saada. Tai sitten haluaa perua. Ja sitten vielä täytyy kertoa syykin sille uutiskirjeen perumiselle. Ja pahimmassa tapauksessa voi haksahtaa tämmöisiin hämäävästi nimettyihin peruuta ja perutilausvaihtoehtoihin ja valita väärin. Ja sitten koko homma joutuu taas aloittaa alusta. Se on niin hankalaa.

Erika Wiikman syntisten pöytä. Kello alkaa olemaan sen verran, että mehän lähestymme Kasin uutisia ja säätietoja, mutta kyllä me yksi biisi ehditään ottaa vielä ennen sitä. Se on 80-lukua, Dire Straitsia, Romeo and Juliet.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Poila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa. Nato lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla €. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Kuwait kertoi aiemmin torjuvansa ohjuksia ja droneja. Bahrainissa puolestaan kuultiin räjähdyksiä ilmahälytyksen jälkeen. Iranin vallankumouskaarti uhkaa laajentavansa iskuja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin torstain vastaisena yönä tehneensä iskuja Irania vastaan. Räjähdyksiä kuultiin useissa Iranin rannikkokaupungeissa. Iranin neuvotteluryhmää johtava maan parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kommentoi yöllä, että Hormuzin salmi avataan liikenteelle vain Iranin järjestelyillä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Tuommoiselta puolipilviseltä näyttää tällä hetkellä, poutaista kylläkin, lämpömittarissa 15 astetta ja heikkoa pohjoistuulta. Aamupäivä mennään puolipilvisessä poutasäässä, iltapäivän puolella luvassa myöskin puolipilvistä, mutta myöskin sadetta. Ja ilta on tänään selkeä ja poutainen ja päivän yli lämpötila noin 21 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Näin terävästi European Rock Tonight -biisillä starttaa tämä 8 tunti. Oikein hyvää torstai huomenta. 9. heinäkuuta on päivämäärä tänään ja 8:30 yli 8 on kello. 8:30 itse asiassa jo vähän ennen kyllä haastattelussa Mikko Kuustonenhan esiintyy Pori Jatseilla 16. päivä torstaina päälavalla. 17.30 on tuo esiintymisaika. Ja Mikko Kuustonenhan on viime vuosina kunnostautunut TV-hahmona. On tuttu monista TV-ohjelmista ja jotenkin saattaa ehkä joku unohtaa välillä, että hän on äärimmäisen hyvä lauluntekijä, lahjakas laulaja. Ja itse asiassa Mikko Kuustosen ensimmäisen laulun kirjoittamisesta tulee 50 vuotta ja sen kunnia. Tulee nyt sitten juhlakonsertteja. Ja Mikko Kuustonen haastattelussa siis vähän ennen 9:30. Kannattaa pysyä ihan ehdottomasti kuulolla. Kohta Ronan Keatingilta tulossa When You Say Nothing At All. Sitä ennen mä laitan sulle soimaan uutta kotimaista. Tää on Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisin rakastuu.

Ronan Keating soi Radio Porin aamussa, tää oli When You Say Nothing At All. Ja Satakunnan Kansa tänä aamuna kirjoittaa alavaihtajista, tai oikeastaan eräästä alavaihtajasta, nuoresta naisesta, joka teki aika rohkean päätöksen, nimittäin Meija Kuukka, 25-vuotias, teki semmoisen päätöksen omaan työelämänsä suhteen, että irtisanoutui vakituisesta työstä ja valmistuu nyt sitten hitsaajaksi Porin Mäntyluodon telakalla. Ja tämä on itse asiassa semmoinen reitti, mitä tässä nyt saattaa moni muukin harkita ja miettiä. Nimittäin Sata Shipbuilding laivanrakennusyhtiön oppisopimuskoulutuksen järjestää tätä oppisopimuskoulutusta, ja tosiaan 15 aloittaneesta 13 on valmistuu, ja valtaosa heistä siis työllistyy ihan suoraan tuonne telakalle. Ja valmistuneet hitsaa sitten laivalohkoja USA:lle rakennettavaan Polarmax-luokan jäänmurtajaan. Tietysti toi murtajahan valmistuu, tai pitäisi valmistua 28 vuonna. Ja myöskin sitten Vinnovan työelämä palveluiden johtaja Teija Harju kertoo, että metallialan työvoimakysyntä on kovaa just nyt, ja uusia koulutuksia alkaa Porissa ja Raumalla elokuussa. Eli kannattaa, jos on niin yhtään sellainen fiilinki, että olisi jonkinnäköistä alanvaihtoa kenties miettimässä, niin tässä voisi olla hyvä duuni tulevaisuuteen. Nyt Nelli Matulalta uusi ikuisuus.

0: Tämä oli Nelli Matulan uusi ikuisuus. Mikko Kuustonen esiintyy torstaina 16. kuluvaa kuuta Porijatseilla. Se on 17.30 päälavalla. Laura soitteli Mikko Kuustoselle ja me kuullaan tämä haastattelu. Hetkisen kuluttua vähän ennen 9:30 aloitellaan. Seuraavaksi kuitenkin soi vielä Bonnie Tylerilta Total Eclipse of the Heart.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Porijats. On vain yksi Porijats.
2: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytään.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
14: Fonum. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Niin.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Pori jatseilla Kirurin luodolla lavan ottaa haltuun mies ja ääni, jotka ei suomalaisille juurikaan esittelyjä kaipaa, nimittäin Mikko Kuustonen on kyseessä. Millaisia jats-muistoja Mikko Kuustosella on aiemmilta vuosilta? Laura soitteli kesäkeikkansa tangomarkkinoilta starttaavalle Mikko Kuustoselle.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Langan päässä laulaja, lauluntekijä Mikko Kuustonen. Miten menee näin heinäkuun alussa?
3: Kiitos. Erittäin vauhdikkaasti. Tämä on jotenkin, mä just nyt surisee vähän päässä. Me ollaan kasattu uusi bändi noita kesän keikkoja varten ja ne keikat alkavat huomenna. Ja se tuntuu jotenkin super ihanalta aina niin kuin päästä tekemään ja soittamaan ja sitten tuossa on vielä jotenkin niin mahtavaa energiaa. Tässä on upeita soittajia, se on Tuomo Prättälä ja Varre Vartian ja Ansku Mellanen ja Harri Alakojola, niin siinä on semmoinen niin kuin, siinä on jotenkin hieno kombo. Tämä tämmöinen bändialkemia on mun lemppari juttu.
2: No tällä kombolla pääsette esiintymään Kirurin luotoon ja Pori Jatsiin.
3: Mä oon ollut siellä kyllä monta kertaa keikoilla, mutta mä en ole koskaan soittanut päälavalla. Ja se neitsyys menee nyt sitten ensi viikolla ja luovun siitä ilolla. mä rakastan sitä festaria, mä oon viettänyt siellä tavattoman monta ihanaa, hyvää hetkeä, ja sinne liittyy hirveän määrä hyviä muistoja ja kaikkea semmoista. Mun tyttäreni Iina ja Minka muun muassa aikoinaan virkkasivat semmoisia rannenauhoja, joita ne myivät järkyttävään ylihintaan tuommoisena päiväkoti-ikäisinä silleen sopivasti juopuneille turisteille ja tekivät enemmän tiliä kuin soittajafajansa.
2: Otollista yleisöä muistan pari vuotta sitten itsekin sellaiset pikkutytöltä joku käsikorut ostaneen, joten siitä vinkki kaikille.
3: Tuo on käytetty häikäilemättä hyvä.
2: Kyllä, todellakin. Hei, muutamia jatsmuistoja, jos näin lämmin suhde Pori Jatsiin sulla on, niin mitä muita sieltä nostaisit? Onko jotain esiintyjä tai keikkoja esimerkiksi jäänyt mieleen?
3: Voi, sieltä on jäänyt tosi makeita juttuja mieleen ja niin kuin ihan mahtavia, siis omiin keikkoihin ja liittyviä muistoja myöskin jopa ihan sieltä Q-Stonein ajolta, jolloin oli blues-bändi, jossa oli Heikki Silvennoinen ja kumppanit, ja se oli jotenkin erittäin niin kuin energistä kivaa touhua. Mä muistan myöskin ihan viime vuosilta vaikkapa jonkun Daniel Lanuain klubikeikan, joka menee varmaan mulla yhteen tämmöisen elämän top teniin. Mutta sitten siis Kirurilta kyllä niin kuin paljon ihan niin ja ainutkertaisia hetkiä. B.B. Kingin keikan muistan vuonna 1995. Siihen liittyy mahtava story, jossa tyttäreni ajautui lopulta laulamaan B.B. Kingille hänen esittämänsä Every Day I Have the Blues -biisiä, ja se oli hetki, joka piirtyi niin kuin verkkokalvoille. Kaikenlaista. Mä muistan kohdanneeni muun muassa yhden suurista idoleista, niin Bob Dylanin siellä Kirurin backstageilla joskus kauan sitten.
2: No Porissa todellakin tapahtuu. Niin kuin sanoit, niin tosiaan huomenna torstaina tangomarkkinat edessä ja sitten tuut tänne Poriin, mutta sitten elokuussa myöskin esimerkiksi Kymi Sinfonietan kanssa esiinnyt, niin kiirettä keikkarintamalla ainakin pitää.
3: Joo, toki, ja näitä oman bändikeikkojakin on siis vielä Laukun kartanoa ja Salmelaa ja sitten me tehdään kyllä myöskin yksi Savoiteatterin oma konsertti, mutta joo, noita sinfoniakeikkoja me aloitettiin viime keväänä ja nyt niitä tehdään kolme tässä, muun muassa juhlaviikot ja sitten sit lähivuosina muutamia niitä tehdään lisää, jotta tämä on tämmöinen elämäntapa-asia. En mä tämmöisestä halua koskaan eläköityä.
2: No sulla on tietysti siis valtava hitti kavalkaadi, niin mitkä niistä biiseistä on sellaisia keikkojen kohokohtabiisejä?
3: No siis mä rakastan, mä oon niin tämmöinen niin kuin groove-orientoitunut ihminen, että mä rakastan sellaisia biisejä, jotka tavallaan lähtee sopivasti käsistä, ja siksi aina on ton bändin kanssa silleen tarkkaan, että mulla on aina paljon itseäni lahjakkaampia soittajia ympärillä, ja se on ihanaa. Että siellä nytkin niin kuin, tulee ohjelmista aika paljon semmoista niin kuin, tulee kyllä kaikki tutut hititkin varmaan, mutta sitten tulee muutama ylläri ja vähän uuttakin matskuu, että se on niin kuin, se vaihtelee aina, siis kyllä mä ymmärrän hyvin, että ihmiset haluaa kuulla tuttuja hittejä, mutta ja sitten niiden niin kuin uudelleen sovittamisesta, että on tarkkana, ettei tavallaan vie sitä niin kuin iloa myöskään pois, että biisien pitää olla vielä tunnistettavia.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Jatketaan kohta vielä Mikko Kuustosen kanssa, mutta otetaan tähän kohtaan yksi Mikko Kuustosen biiseistä, se on Aurora.
4: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Pori Jazz.

0: Poriats-artisti.
1: Näin soi Mikko Kuustosen ihana Aurora. Ja nyt jatketaan Mikko Kuustosen kanssa muun muassa keskustelemisesta ja huumorista.
0: Kuuntelet Radio Poria.
2: Sä oot yleisölle tuttu tietysti myös esiintyjänä ja tällaisena keskustelijana esimerkiksi podcasteista nyt viimeisen parin vuoden aikana, niin jos mietit tätä tällaista keskustelijan roolia elämässä, niin mitkä sulle on sellaisia keskusteluaiheita, jotka on jotenkin tällä hetkellä lähellä sydäntä?
3: No siis keskusteleminen on mun mielestä niin semmoinen oppimisen ja vireessä pysymisen ja kohtaamisen avainjuttu ja ylipäätään siis kuuntelemisen taito sellainen, että se on mun, ainakin omassa elämässäni ollut se tapa, millä parhaat jutut elämässä niin tapahtuu ja milloin oppii uutta. Mä yritän asennoitua sillä tavalla, että aina kun istuu varsinkin vieraan ihmisen kanssa samaan pöytään, niin jokin elämässä voi ratkaisevasti oikeasti tulla uuteen valoon ja voin oppia ihmiseltä uutta. Että se on niin kuin, aiheet voi vaihdella ties mihin. Viime aikoina mä huomaan, että tosi paljon niin kuin ihmisiä keskusteluttaa jotenkin semmoinen niin kuin ihan arkisen elämän merkityksellisyys, työn merkityksellisyys ja semmoinen, että tässä tämmöisessä pirstaleisessa ajassa löytäisi jotenkin jonkunlaista toivoa ja lepoa. Ja mulle itselleni sitten taas tämä liittyy myös musaan, että se huomaan, että se tuo musiikin kuunteleminen, ei siis puhunut omasta musasta, vaan ylipäätään musiikista, niin se tuo paljon lohtua.
2: No usein läsnä on myöskin huumori, kun oot keskustelemassa, oli se sitten podcast tai mikä tahansa. Ja mua ainakin esimerkiksi huvittaa hyvinkin paljon sun ja sun tyttäriesi Iinan ja Minkan välinen tuollainen somekommunikaatio, niin tällainen lämmin naljailu, jos sen nyt voi sillä tavalla tiivistää, niin kulkee ilmeisesti sit verissä perheessä.
3: Joo, se on arkipäiväistä, se on jokapäiväistä, mutta se tehdään ihan hyvällä sydämellä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Että tässä on vähän vaikea vetää, kun koko ikänsä tehnyt tälleen niin kuin friikkuna töitä, niin en mä oikein tiedä aina itsekään, että onko mä töissä vai lomalla.
4: Hei, kiitos oikein paljon ja tervetuloa ensi viikolla Pori Jatsiin.
3: Ihanaa, nähdään siellä.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Backstreet Boys, which playing case with my heart. Ja kiitokset vielä Mikko Kuustoselle haastattelusta. Ja Mikko Kuustonen tosiaan esiintyy Porjatseilla torstaina 16. päivä päälavalla. Ja haastattelussahan Mikko Kuustonen kertoi, että vaikka hän on esiintynyt useita kertoja Porjatseilla, niin tämä on eka kerta päälavalla.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Porjats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC. Se suojaa.

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Poila. Mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeitä semmoset?
7: Niin, nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
10: Sellainen on puuhama.
11: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Iranissa on tänään määrä haudata Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa helmikuussa surmattu Ajatollah Ali Khamenei. Lähi-idän sodan takia siirretyt hautajaisseremoniat alkoivat jo viime viikon lauantaina ja niitä on järjestetty useissa eri kaupungeissa. Uskonnollinen johtaja on määrä haudata hänen kotikaupunkiinsa, Iranin Mashhadiin. Irania vuosikymmeniä johtanut Ajatollah sai surmansa Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aloittaman sodan ensimmäisenä päivänä 86-vuotiaana. Ajatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitetty Mojtaba Khamenei on pysytellyt poissa julkisuudesta. Etelä-Kiinassa Guangxin alueella tuhoisien tulvien kuolonuhrien määrä nousi torstaina 39. 9 ihmistä on edelleen kateissa, valtion media Xinhua kertoi. Luvut sisältävät myös Liulanin tekojärven padon murtumisen aiheuttamissa tulvissa menehtyneet. Myrskyt ja rankkasateet ovat tällä viikolla riehuneet Kiinan etelä- ja keskiosissa aiheuttaen muun muassa tulvia ja maanvyörymiä. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja satoja tuhansia evakuoitu.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Porissa tällä hetkellä melko selkeää ja poutaista, lämpötila 17 asteen paikkeilla ja heikkoa pohjoistuulta. Aamupäivä mennään pääosin puolipilvisessä poutasäässä, iltapäivän puolella luvassa myös puolipilvistä, mutta myöskin sadetta. Ilta on tänään selkeä ja poutainen. Päivän ylin lämpötila 21 astetta.
14: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet radio.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, oikein ihanaa torstaita. Puolessa välissä ollaan, kello on 7, itse asiassa ihan kohta 8:08. Ja 9. päivä heinäkuusta on menossa. Nimpparisankareita. Jasmin Ilta, Jade, Nanna ja Jasmina, oikein lämpimät nimppari-onnittelut täältä studiosta käsin. Pistetään hei Eagle Eye Cherrya ihan kohta tulemaan, tulossa on Save Tonight, mutta ennen sitä Zane, Die For Me.

Eagle Eye Sherry, Save Tonight, kello on varttia yli 9 oikein. Mukavaa torstaita, se on Taru täällä Radioporin aamussa sun kanssa. Tätä starttailemassa tätä päivää. Selailin Wikipediaa, mitä tällaisella päivämäärällä kuin 9. heinäkuuta on tapahtunut muinoin. Ja 104 vuotta sitten, missä sanot 104 vuotta sitten pisti silmään, mutta ei vaan pisti silmään eräs 104 vuotta sitten tapahtunut juttu, nimittäin 1922 Johnny Weissmuller voitti tai teki 100 metrin uinnin maailmanennätyksen vapaalla tyylillä. Hän alitti silloin ensimmäisenä minuutin haamurajan, eli 58,6 sekuntia oli tämä Weissmullerin maailmanennätysaika tuolloin, ja siis tänä päivänä hän mies 100 metrin vaparin maailmanennätystä pitää kiinalainen Pan Changle, en osaa nyt tota lausua, mutta siis tällä hetkellä maailmanennätys on uitu pitkällä radalla Pariisin olympialaisissa 2024 ja 46.40. on tällä hetkellä se maailman ennätys tuossa lajissa, eli on meinaan pikkasen tultu siitä sekunteja alas, mitä on ollut tuo reilu 100 vuotta sitten Weissmullerin ennätys. Mutta kyllä mulle Johnny Weissmullerista tulee jotain muutakin mieleen kuin uinti. Mitähän se mahdollisesti olisi? Tuleeko sulle mieleen? No, jatketaan tästä kuumaan jälkeen. Tässä ylivoimainen.

0: Ennen tätä kuumaan ylivoimainen biisiä kerroin Johnny Weissmullerin 100 metrin uinnin maailmanennätyksestä 104 vuotta sitten ja vielä heitin siihen perään, että mulle kyllä tulee Johnny Weissmullerista muutakin mieleen kuin uintia. Itse asiassa ihan ekana tulee se, että hän on ollut Tortsan elokuvien pääosanäyttelijä vuosina 32-48. Ja kyllä mä muistan lapsuudesta, silloin tuli tiedä sitten kuinka monennetta kertaa uusintana niitä vanhoja mustavalkoisia Tortsan elokuvia, joissa upea huuto aina ajoittain kuului. Ja Johnny Weissmuller päänäyttelijän osassa sitten teki hienoja hyppyjä jostakin bambumajasta sitten sinne krokotiilien kimppuun ynnä muuta, mutta mulle tulee kyllä Johnny Weissmulleristä erityisesti mieleen Tortsan. Kohta tulossa Avril Lavigne, myöskin Alex Warren ja Eurythmicsia luvassa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
12: Mitä sä teet?
11: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
12: Siis henkilöstöetujako?
11: Ei, vaan tarjouksia.
12: Ahaa.
11: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

9.27 näyttää kello ja ulkona semmonen noin 17 astetta lämpötila tällä hetkellä. Ja hei, päivän pituus, sehän on valitettavasti lyhenemään päin. Nyt ollaan alitettu 19 tunnin raja, nimittäin päivän pituus tänään 18 tuntia ja 58 minuuttia. Kuunnellaan seuraavaksi Alex Warrenilta Fever Dream.

0: Tämä oli Alex Warren ja Fever Dream. Julle intoutui jotenkin, kun mä tuossa hetki sitten Johnny Weissmullerin mustavalkoisista Tartsan-leffoista puhuin muutaman sanan, niin sä jotenkin tästä mustavalko-leffoista nyt sitten sait jonkun kipinän.
1: Kyllä mä muistan, että joskus 80-luvulla näitä Weissmullerin Tartsaneita on televisiosta tullut ja niitä katsonutkin.
0: Kyllä.
1: Toki, että sanotaan siinä sitten ehkä 6, 7, 8 vuoteen, niin se näytti ihan hyvältä, mutta kyllä tänä päivänä ajan hommassa on syönyt. Sitten esimerkiksi nämä vanhat kotimaiset elokuvat, äitini, terveisiä Riittalle, äitimaan radiossa, nämä vanhat suomifilmit.
0: Mustavalkoiset oikein kunnon suomifilmit. Suomisen Ollit
1: just kaikki, Taunopalot ja Ansa Ikonen. Aivan siis niin kauheita ylinäyteltyä puraa, että siis aivan järkyttävää.
0: Se oli se ajan henki.
1: Joo, oli kai ajan kuva. Ja tietenkin itsekin nyt sit, kun on niin kasarin lapsi, niin tavallaan sit 80-luvun niin elokuvat, mitä ollaan katsottu tyyliin.
0: Ja sarjat, Rambot,
1: Rambot ja Kommandot ja tämmöisiä. Niin tavallaan kyllähän ne niin iskee.
0: Totta kai.
1: Iskee totta kai, että siinä on varmasti semmoinen pieni nuoruusromantiikka sitten, kun näkee Tauno Palon ja Ansa Ikosen. Ja sitten kun pitäisi alkaa hommiin, sitten näytetään taivasta.
0: Tai kukkaketoja. Mutta suutelot näytetään kyllä näissä leffoissa. Ne on semmoiset hyvin yleensä nekin teatraaliset, semmoinen pieni taivutus, tiedätkö? Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan.
1: Mä tiedän,
0: joo, kyllä. Mutta siis Saimi-mummu Noor-Markusta silloin aikanaan, kun hän oli jo eläkkeellä lähes tulkoon silloin, kun mä oon ollut ala-asteella, niin hän aina iltapäivisin, kun meni koulusta kotiin, niin
1: siellä sattui tulee
0: suomifilmejä. Usein ne oli siinä iltapäivällä just varmaan.
1: Silloin.
0: Varmaan, niin siellä oli, ja se muuten kuului ulos asti.
1: Joo, ne oli kovaa.
0: Ne oli tosi kovalla. Ja kyllä se Tauno Palo ilmeisesti on ollut ihan siis, ja mieletön. Kyllä
1: kuuma.
0: Mä muistan, joo, on se nyt ollut kuuma. Ja kyllähän mä olen katsonut siis niitä mustavalkoisia leffoja mummunkin kanssa silloin, ja varmaan joskus toisella silmällä ollut telkkari päällä, kun niitä on myöhemminkin tullut.
1: Niin.
0: Taitaa tulla edelleenkin. Yleiltä
1: ainakin tulee. Siis varmaan harva se päivä on, että jos nyt katsoo vaikka nyt jotain Tuulen viemää, mikä on nyt amerikkalainen.
0: Amerikkalainen,
1: yes. Ja sitten näitä vanhoja suomifilmejä, vähän niin kuin samaan aikaan tehtyjä. Tai siis, niin mä en ymmärrä, minkä takia se suomifilmi, että kuka sen on päättänyt, että tavallaan kaikki spiikat on mainospiikkejä.
0: Mutta nehän on.
1: Niin, mutta siis tavallaan, että jos nyt mä vaikka spiikkaan kuin mainokseni, niin sopisi ihan yhtä hyvin suomifilmiin.
0: Niin siis kyllä, siis se artikla.
1: Oi, otatko
0: kyllä
1: kahvia? Kahvia nyt myynnissä.
0: Ja just näitä ihania, toi on ihan totta. Mutta mä palaan kyllä vielä tuohon Tauno Paloon, koska mä kyllä ymmärrän, miksi Tauno Palo on ollut kuumaa kamaa. Kyllähän hän nyt oli hyvänä aika komea mies. Mutta en mä tiedä, täysikö me ottaa joskus sellainen tunti johonkin, että puhutaan kaikki spiikit silleen niin kuin mustavalkoelokuvien tyyliin.
1: Se voi olla.
0: Niin mitä luulet?
1: Raskasta.
0: Kuinka monella kääntyy kanava?
1: Ainakin kuuntelijoille.
0: Ai kauheeta. Otas toi joku loppukaneetti, mitä sä voisit silleen niin kuin mustavalkoelokuvan.
1: Oi!
0: Anna mennä nyt
1: jo. Oi, mikäs musiikkikappale me seuraavaksi kuullaan?
0: No hei, täällähän on tulossa seuraavaksi Eurythmicsia, Sweet Dreams.
1: Joo, tämä menee myös kesäteatteriin näköjään.
0: Kyllä. Ja musikaaliksi.
1: Harrastaa teatteriin.
0: Kyllä.
1: Oi! Paikallinen. Radio Pori.

0: Portian pois yhdessä kaikkien Randelinin kanssa juhannusyö. Mä vähän vielä palaan mustavalko-leffojen pariin, joista Jullen kanssa hetki sitten juteltiin. Nimittäin kyllä mun täytyy hatunnosto täältä laittaa Esa Pakarinen, Masa Niemi, Siiri Angerkoski setille. Nimittäin kyseessähän on Pekka ja Pätkä-elokuvat. Mun mielestä nämä kyllä edelleenkin uppoo jollakin tapaa. Mä muistan itse näitäkin katsoneeni silloin lapsena. Ja jotenkin mulla on jäänyt erityisesti mieleen se Lumimiehen jäljillä. Kyllä, en tiedä mistähän, mahtaisiko näitä löytää mistä, jos haluaisi vielä katsoa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
4: Todella merevää.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oi!

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Tina Turner, When the Heartache is Over. 9.46 on kello. Oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Taru täällä sun seurana vielä semmonen tunnin ja vartin verran. Varmasti muistat bändin nimeltä Spice Girls, tai ainakin veikkaisin vahvasti, että aika moni muistaa. Jättihitti Spice Girlsilta täytti eilen 30 vuotta, eli 8. heinäkuuta tuli 30 vuotta täyteen jättihitin Wannabe-julkaisusta. Kyllä, tuon kyllä muistan itsekin todella hyvin. Ja siellä nyt esimerkiksi yhtyeen Instagram-sivuille eilen tehtiin videota, kunnioitetaan 96 julkaistua kappaletta. Ja se oli itse asiassa just se biisi, joka nimenomaan siivitti Spice Girlsit ihan siis järjettömään suosioon. Ja Spice Girlsin paluutakin on spekuloitu, mutta kyllä ne on aika systemaattisesti sitten nämä paluu-uutiset tyrmätty. Ja huikea yhtye, koko 1990-luvun tunnetuimpiin yhtyeisiin kuulunut Spice Girls, niin on vuosien saatossa myynyt yli 100 miljoonaa levyä ja voittanut totta kai myöskin useita merkittäviä palkintoja. Eli ihan huikea poppo. Tämä on Taylor Swiftin The Fate of Ophelia.

Bruce Springsteen, The River soi tässä. Kello on ihan kohta 10:05. Ja sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että meillä on tulossa uutisia ja tuoreita säätietoja ihan justiinsa. Mutta kyllä me yksi biisi ehditään ottaa vielä ennen sitä. Se on tämä Kaija Koon versio Valot pimeyksien reunoilla.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
5: Kyllä, kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan 17,20 € jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47% korkeampi kuin osakkeen eilinen päätöskurssi. S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa €. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se iski yhteensä noin 90 iranilaiseen sotilaskohteeseen Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Asevoimat kertoi käynnistäneensä iskut ennen puolta yötä. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin kykyä tehdä iskuja kaupallista merenkulkua ja siviilimiehistöjä kohtaan. Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Etelä-Korean korkein oikeus piti voimassa maan entisen presidentin Yoon Suk-yeolin 7 vuoden vankeustuomion. Asiasta kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap. Entinen presidentti tuomittiin oikeuden estämisestä. Hänen katsottiin estäneen tutkijoita ottamasta häntä kiinni vuoden 2024 epäonnistuneen sotatilajulistuksen jälkeen. Kyseessä oli korkeimman oikeuden ensimmäinen ratkaisu Joonia koskevassa asiassa. Virastaan syrjäytetty entinen presidentti on syytettynä yhteensä 8 oikeudenkäynnissä, jotka liittyvät hänen yllättävään sotatilalain julistamiseensa 3. joulukuuta 2024.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Tällä hetkellä Porin keskustassa näyttäisi olevan melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 17 astetta ja heikkoa pohjoistuulta. Tämä aamupäivä mennään tässä melko pilvisessä poutasäässä iltapäivän puolella. Pääosin puolipilvistä, mutta myös sadetta. Ilta on tänään selkeä ja poutainen ja päivän ydin lämpötila noin 21 astetta.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Näin Pandoralla startattiin tämä torstain aamun viimeinen tunti. Toi oli Sands of Time ja kellohan on ihan kohta 8:10. 9. heinäkuuta on tänään ja haluaisin kovasti hidastaa tätä heinäkuun kulkua, mutta mulla ei ole kyllä siihen minkäännäköisiä niin kuin taitoja eikä valtuuksia. Näin se vaan menee. Pistetään ZZ Topia kohta soimaan tulossa Sharp Dressed Man, mutta laitetaan ennen sitä kotimaista. Mä soitan sulle Halo Helsingiltä seuraavaksi. Voiko enkelitkin eksyä?

ZZ Top ja Shirtless Man, kello on 10:16. Oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Vähän se aurinkokin sieltä aina välillä pilkahtelee ja hyvä niin. Satakunnan kansa kertoo tuoreeltaan nettisivuillaan Kirjuriluodon leirintäalueesta. Nimittäin toi Kirvatsin leirintäalue sai viime kesänä moitteita majoituksesta ja nyt sitten Lentävä mökki Oy:n Kristian Kulmalan mukaan Kirjuriluodon leirintäalueella on keskitytty tänä kesänä siisteyteen. Ja lisäksi sitten asiakkaiden halutaan ymmärtävän aiempaa paremmin, että mitä he on varaamassa. Ja nämä boksit, tämmöiset, mitkä nämä nyt on, tämmöiset majoitusboksit, nehän ei tällä hetkellä tuolla leirintäalueella ole. Ne poistettiin myöskin booking.com-palvelusta väärinymmärrysten välttämiseksi. Ja tuolta nyt sitten tilanne on se, että ne on sinne kyllä tulossa. Kulmalan mukaan ne palaa leirintäalueelle Pori Jatsin ajaksi. Ja leirintäalueelle odotetaan viime vuoden tapaan semmoinen runsaat 1000 varausta tuohon jatsien aikaan. Asiakasmäärien osalta ilmeisesti tämä kesä on vastannut odotuksia ja kehitys on kasvavaa. Se, mitä mä itse nyt olen kuljeskellut välillä lenkkeillen tuolla Kirjurin alueella, niin kyllä tämä nyt jotain kaipaisi ehkä tuo leirintäalue kuitenkin. Mä ymmärrän, että tuossa ollaan vielä tämmöisessä kehitysvaiheessa, mutta mahdollisuuksia mun mielestä siellä alueella olisi vaikka kuinka. Visit Porin tapahtuma-asiantuntija Eija Joensuu kertoo, että ton alueen kehittäminen etenee vaiheittain ja nykyisen toimijansa sopimus sitten jatkuu vuoteen 2028 asti, joten saa nähdä mitä sitten on luvassa. Nyt Ariana Grandelta Twilight Zone.

0: Ariana Grande ja Twilight Zone, kello on 10.21 ja ihana aurinkoinen torstainen aamupäivä menossa. Täällä on Taro sun kanssa Radioporin aamussa 11 saakka. Sellainen 40 minsaa olisi vielä jäljellä. Kiva, kun oot siellä mukana menossa. Kuunnellaan ihan kohta Popedalta Tahdotko mut tosiaan. Ja Popedaan liittyen tekisi mieli kysyä sulta sellainen kysymys, että muistatko sä, kun Pate Mustajärvi ilmestyi porilaisen Popeda-fanin paahtoleipään.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Vopeda.com tosiaan. Porisperehän tunnetaan varsin huomiota herättävistä ja herättäneistä markkinointitempauksistaan. Ja eräässä tempauksessa tosiaan Pate Mustajärvi ilmestyi porilaisen Vopeda-fanin paahtoleipään. Muistaaksä tätä? No, jos et nyt just muista, niin muistutellaan ihan kohta. Otetaan Miles Smithin Nice to meet you ennen sitä.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smithiltä soi siinä. Tekisikö mieli voittaa lippuja Porispereen? No, nyt kannattaa olla kuulolla, näin nimittäin saattaa tapahtua, jos oikein hyvä säkä käy. Porisperehän juhlii tänä vuonna 15-vuotista taivaltaan ja nyt todellakin Radio Porin Facebook-sivuille Mars, jos et ole vielä käynyt. Nimittäin eti sieltä kilpailu, voita liput Porispereen otsikolla oleva postaus, käy kommentoimassa. Mikä on ollut mieleenpainuvin keikka, kohtaaminen tai joku Porispere-hetki vuosien saatossa. Ja tosiaan kaikkien kommentoijien kesken arvomme 2 avointa päivälippua Porispereen tälle vuodelle. Ja nämä liput arvotaan ensi viikon maanantaina, eli 13. päivä vielä on oikein mukavasti. Aika jäljellä, joten käy ihan ihmeessä kommentoimassa. Ja Porispere-tunnelmissa jatketaan siinä mielessä, että Porisperehän tunnetaan todellakin huomiota herättävistä markkinointitempauksistaan. Ja seuraavaksi Harri Vilkuna kertoo niistä yhdestä.
2: Radio Pori, kaupungin ääni.
3: Mutta kun ollut näitä markkinointitempauksia, oli Marimekko, Jukka Tukkaa, mutta myös oli sitten tätä, ei... Jeesus ei ilmestynyt Paahtoliin, mutta sen sijaan Pate Mustajärvi.
4: Joo, se oli 2015, kun tuli semmoinen idea. Niitähän on aina, että tällaisia jenkeissä varsinkin tulee näitä, että joku Elvis on tullut joskus jonkun burgeriin tai paahtoleipää, niin kuin Elviksen hahmo tai jotain. Mä varmaan luin jonkun uutisen.
3: Ei se varmaan Elvis siihen tullut ehkä.
4: Luin uutiset jostakin tällaisesta, mun tuli mieltä, että ei perhana, että tätä voisi jollakin tavalla jalostaa. Sitten meillä oli just varmaan julkaistu noita esiintyjä ja sitten sieltä Pate tuli mieleen, että Patehan pitäisi jonkun paahtoleipää tulla. Ja sitten toi Pallin Elinalta kysyin, että nyt tarvitaan tähän joku hahmo, mielellään joku naispuolinen. Mä jotenkin näin, että se pitää joku tämmöisen naispuolisen porilaisen popedafani hahmo, jolle tämä ilmestys käy ilmi, niin hän silloin en tuntenut vielä Kallio Johannaa, koska mä hain sellaista hahmoa, jota mä en tunne ja eikä voi yhdistää Porisperää, ja Kallio Johanna oli tuossa Cafe Solossa silloin töissä, että Johanna on semmoinen räväkkä tyyppi, että se varmaan voisi lähteä hyvinkin tällaiseen, ja sitten Johanna vuosi medialle tämän Juholan Pasin retusoiman kuvan Paahtoleivästä, se oli Paten reliefi ja kyllä se jossain Iltasanomissa julkaistiin ja muutamassa muussakin mediassa tämä kyseinen tempaus.
3: Mutta menikö se millain, mä muistan, että tämmöinen oli, mutta ostiko media sen, että Pate oli siinä niin oikeasti vai kertoko he niin kuin siinä?
4: Siinä Johannan äänellä kerrottiin, että tämä oli todellakin kiva yllätys, kun hän on niin kova popedafani.
3: Joo,
4: kyllä.
3: Mutta sitä ei heti yhdistetty niin kuin Porisperefestivaaliin?
4: Ei. Joo, paitsi nämä musalehdet kyllä tajusivat, että se on meidän juttu. Mutta kyllä Iltasanomat se osti ihan, tai Iltalehti, jompikumpi teki siitä ihan jutun. Sillä.
5: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Ella Langley Choosing Texas, ihana, jotenkin ihana tunnelma tuossa biisissä, että pistää silleen keinuttamaan. Ei pyörittää, mutta keinuttavaa. 10.43 on kello tällä hetkellä, oikein kivaa torstaita ja varsin aurinkoista ainakin tällä hetkellä, mutta iltapäivän puolella kyllä sitten vesisateita on tänään luvassa, mutta ei anneta se haitata vielä. J. Karjalainen jatkaa kohta, tulossa on Doris.
1: Radio Porin A.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
9: Puuvilla.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

J. Karjalainen ja Doris, kello on 11 minuuttia vaille 11. Jatsithan on nyt sitten Porin suurtapahtumista seuraavana vuorossa ensi viikolla. Ja totta kai festivaalialueen rakentaminen, tapahtumapäivät tietenkin ja myöskin sitten jälkihommina vielä purkutyöt aiheuttaa väliaikaisia muutoksia liikkumiseen tuolla Etelärannan ja Kirjurinluodon alueilla. Ja totta kai nyt sitten olisi syytä, että tsekkailee ja huomioi nämä poikkeusjärjestelyt ja varaa siihen matkan tekoon normaalia enemmän aikaa, jos sun normaali reitti esimerkiksi tuota Etelärantaa pitkin kulkee, niin nyt kannattaa sitten ihan oikeasti miettiä Plan B tai sitten ottaa vaan todellakin enemmän aikaa. Jatskatu tuohon Etelärantaan Teatterikadun ja Hallituskadun väliselle alueelle. Sen rakentaminen on alkanut eilen ja sitten purku on valmis maanantaina 20. päivä. Eli nyt täytyy muistaa, että tosiaan siellä on hommat parasta aikaa varmasti nytkin käynnissä. Eli toi nyt on varmaan se suurin asia, toi Eteläranta, mikä sitten siitä yleensä autolla liikkuvia nyt sitten vähän haittaa ja häiritsee, mutta hyvän asian puolesta antaa vähän häiritäkin. Hyvä, toivottavasti tulee ihan mahtavat jatsit ja mahtava jatskatu. Metro Booming ja The Weeknd seuraavaksi, tämä on Creeping.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Kello on 11:05. Niin se vaan vähin käy tämä torstainen aamulähetys. Ja mun on tullut aika kiittää sua seurasta. Kiva, että oot ollut menossa mukana. Julle jatkaa sun kanssa sitten iltapäivän puolella 13:18. Ennen kuin mennään uutisten pariin, niin otetaan vielä aikakoneelta. Odota. Tämä on hieno. Ihana, mukavaa, ihanan mukavaa aurinkoista, toivottavasti aurinkoista torstaita. Moro!

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan 17 € ja 20 senttiä jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47% korkeampi kuin osakkeen eilinen päätöskurssi. S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa €. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Iranin entisen ylimmän johtajan ajatollah Ali Khameneyn hautajaissaattuessa on herättänyt huomiota se, että ruumista on kuljetettu mahdollisesti K-ryhmän kylmäkontissa. Uutistoimisto AFP:n julkaisemissa kuvissa Iranin lipulla koristeltu ruumisarkku nostetaan alas kylmäkontista, jonka kyljissä näyttää olevan K-ryhmän logoja. Keskon viestinnästä kerrotaan STT:lle, että logistiikkaosasto selvittää parhaillaan, miten K-ryhmän kylmäkontti on päätynyt tällaiseen käyttöön.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Aika lailla on selkeää tällä hetkellä ja poutaista tietenkin. Lämpötila 18,5 astetta, lisäksi heikkoa luoteistuulta. Aamupäivä jatkuu selkeässä poutasäässä. Iltapäivän puolella luvassa pääosin puolipilvistä, mutta sateista. Ilta on tänään kuitenkin selkeä ja poutainen. Ja päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
9: Suomen Radio.

0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
10: Puuvilla.
11: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai illoon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super!
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super!
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super!
9: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
10: Ei voi olla totta.
9: Candy World! Juhu!
11: Maailman makein kaukkikauppa.
12: Candy World, Haaparanta.
9: Ja Uumaja.
13: Juhu!
14: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark. Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneen ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Melko selkeää poutaista, lämpötila 20 asteen paikkeilla ja heikkoa luoteistuulta. Iltapäivän puolella luvassa pääosin puolipilvistä, mutta sateista. Ilta on tänään selkeä ja poutainen. Päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
17: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo.
2: Syksyn parhaissa bileissä mukana Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Gigantti.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
6: Ei voi olla totta.
5: Candy World. Juhu!
7: Maailman makein kauppa.
8: Candy World. Haaparanta.
5: Ja Uumaja.
9: Juhu!
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni. Radio Pori.
1: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten laulajan verkkosivuilla julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa. Hän oli 75-vuotias. Tyler joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Tyler muistetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja It's a Heartache. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneen ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Mukavan aurinkoista, osin puol pilvistä torstaista iltapäivää mennään noin 20-21 asteessa. Illemmalla sitten vielä oikeinkin aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa. Huomenna perjantaina vähän pilvisempi päivä, ei pitäisi sataa. Ja päivälämpötila ylimmillään noin 23 asteessa.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
3: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää 9. päivä kuluvasta heinäkuusta nätti onkeli reippaassa parissa kymmenessä asteessa. Tätä torstaista iltapäivää kulutetaan 9. päivä tänään ja porilainen näyttelijä, juontaja, koomikko Joonas Nordman täyttää tänään 40 vuotta. Onneksi olkoon sekä Radio Pori että meikäläinen henkilökohtaisesti onnittelee. Tosin Joonas oli tonne tätä Instagramiin laittanut, että vaikka nyt 40 vuotta tulee mittariin, niin pallit roikkuu vielä tässä kohtaa enemmän kuin esimerkiksi silmäpussit. Mutta onneksi olkoon, Joonas Nordman meidän porilaisen podcastissa on ollut vieraana kevään aikana, niin palataan noihin tunnelmiin tuossa 1:30. Ahti, BM, Tähdet, Steve Keikana ja Raising My Family.

0: Tämä on Steve Keganom ja Raising My Family tuolta populaarikulttuurimaailmasta tuli tänään surullisia uutisia, nimittäin pitkän linjan laulaja Bonnie Tyler on kuollut, näin kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten sitten laulajan verkkosivulla julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa ja oli 75-vuotias. Bonnie Tyler jossain kohtaa siitä kerroinkin, että oli tuossa keväällä joutunut sairaalaan, tehtiin kiireellinen leikkaus. Ja leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen, mutta joka tapauksessa siis Bonnie Tyler on menehtynyt 75-vuotiaana.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Tästä syystä muistellaan laulajalegendaa Bonnie Tyleria, ehdottoman hieno kappale Holding Out for Hero.

0: Bonnie Tyler, I'm holding out for a hero. Jatketaan torstaista iltapäivää Kaigon ja One Republicin kanssa ja yökin pääsee ääneen. Heillä kun sitten vaihdetaan muutama sanapäivän synttärisankarin Joonas Nordmanin kanssa muun muassa putouksesta ja porilaisista hahmoista.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Go-Auto. Mitä voi?
9: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Chasing Paradise ja Kaiko One Republic tuossa aamupäivällä kävin, tai puolilta päivin Cafe Porjatsissa tsekkaamassa, että mikä siellä on meininki noiden rakennushommien suhteen, kun Porjats-festivaali starttaa itse asiassa huomenna perjantaina. Jo tuolla Cafe Porjatsissa virittäydytään festivaalitunnelmaan. Pori Big Band muun muassa esiintyy Kadi Via solistina ja Kledos sitten ehtoomalla tuossa maksullisessa konsertissa ja yrittää veljekset Kasperi ja Jesperi Onnella haastateltavana hiukan myöhemmin tässä iltapäivässä tuolla kello 16.15. Nyt yö, likaiset legendat, Joonas Nordmanin päivän synttärisankarin kanssa parit tarinat tämän jälkeen.

0: Se oli porilaista se yö ja likaiset legendat. Niin ikään porilaisella tarinalla jatketaan. Näyttelijä, juontaja, koomikko, käsikirjoittaja Jonas Nordman täyttää tänään 40 vuotta. Onneksi olkoon. Ja otetaan tuosta meidän porilaiset podcastista pienet pätkät Joonaksen kanssa seuraavaksi. Puhutaan muun muassa putouksesta ja porilaisista hahmoista.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Sitten se viihde nappasi mukaansa ja kuten tiedämme, niin putouksen huippuvuosissa esimerkiksi on tullut mukana ja tämä ohjelmahan on ollut sellainen, että se on nostanut monta suomalaista näyttelijää ja tähteä niin kuin kirjaimellisesti valokeilaan yhdessä yössä. Kyllä. Niin tämä periaatteessa tapahtui sullekin.
3: Tämä tapahtui mullekin jo, sekin oli hyvin hämmentävä, jotenkin ei sitä sitten kuitenkaan taas kerran, vaikka nyt ajattelen, että no jollakin ohjelmalla on 1 000 000 katsojaa, niin ei se kuitenkaan sitten siinä jollain lailla. Se itse asiassa se tekeminen, eihän sitä siinä ajattele, että kuinka moni silmäpari tämän nyt näkee jollain lailla. Että sitä keskittyy ikään kuin luomaan sitä hahmoa ja miettiin siihen liittyviä asioita ja sitten siellä harjoitellaan kaikkea muitakin osioita ja muuta. Että se on kuitenkin sellainen aikamoinen kupla. Mä mietin jotenkin, miten sitä vertaisi. Vaikka radiossa, että ethän säkään radiossa ajattele, kun sä olet juontotyövuorossa, niin et sä ajattele, että kuinka kohan moni mua nyt kuuntelee. Että kuinka kohan, ja sitten ehkä just yhtäkkiä sitten huomaakin, että tulee johonkin, mitä on sanonut, tai johonkin asiaan, tuleekin ihan hirveästi kommentteja tai palautetta, että okei, niin just, eli tämmöinen ihan.
2: Niin, että joku kuunteleekin.
3: Joku kuunteleekin, ja se, että tämmöinen juttu on nyt, näin moni ihminen poiminut tämmöisen jutun, niin mulla kävi, ja niin kuin ihan vilpittömästi kävi niin, että en ajatellut, mä olin niin keskittynyt vaan se, että tämä niin kuin, se jännitti tietenkin, ja se oli iso, siinä oli isot paineet, ja no sikäli ei nyt isot paineet, eihän mikään niin kuin. Sinänsä nyt se on yksi viihdeohjelma muiden joukossa ja kausia tulee ja menee ja ne unohtuu, että kuka milloinkin oli ja näin. Mutta siinä hetkessä se tietenkin tuntui suurelta ja siihen panosti ja näin. Että ehkä se, että kuinka iso sitten vaikka tuli tästä Salme Pasi-hahmosta, niin se mä en osannut oikeasti odottaa sitä. Mä ajattelin, että sieltä tulee niin kuin muutamilta tutulta tulee silleen, että no he, olipa hauska tai jotain muuta tästä. Se yllätti kyllä ihan totaalisesti, että niin siinä monesti kai käy, että sellaista, mistä nyt ei odota, että tästä tulisi jotain suurta, niin ne kasvaa sitten. Ja sitten kun on silleen ihan varma, että nyt mä oon tehnyt sellaisen täysosuman, että tämä on varmaan jackpot ja sitten ketään ei kiinnosta. Nämä on vähän tämmöisiä.
2: Niin ja siis jotenkin tämmöiset porilaiset hahmot, jos miettii nyt, että kun nämä on niin kuin aika monta on nyt jo breikannut, niin onko se päässyt sen jäljille, että mikä siinä sitten on, mikä niin, kuin niin suureen yleisöön natsaa, että me ajatellaan, että tämä on nyt ihan tälleen, että näinhän nämä puhuu ja tällaisia nämä on. Ja sitten muille se on, että ei vitsit, että onko niin. Teillä niin oikeasti tällaista?
3: Niin, voisiko tässä nyt ajatella, että tämä on sitten sellaista pitkällistä tällaista niin kuin brändityötä, joka tuottaa tulosta. Että vaikea sanoa. Kyllä se ehkä, varmaan me tietenkin ehkä, kun me katsotaan sitä täältä niin kuin Porista käsin, niin totta kai sitten myös ne porilaiset hahmot meidän näkökulmasta myös kasvaa aika isoiksi. Tietenkin se, että Suomessa paikkakunta, jossa on tavallaan sellainen tosi vahva kotiseuturakkaus, niin kuin Porissa on, niin kyllähän tavallaan tällaisen tribuuttihahmon tekeminen minne tahansa päin, niin varmasti herättää siellä suurta ikään kuin sellaista niin kuin innostusta ja kyllä joku savolaishahmot on sellaisia, joille olemme nauraneet ja olemme nauttineet niistä halki Suomen maan kautta aikaan ja stadilaiset hahmot ja turkulaiset ja tamperilaiset, että ehkä porilaisia ei ole, tai tämmöisiä porilaisia hahmoja ei ole tehty niin paljon. Voisiko siinä olla yksi syy se, että porilaiset hahmot on kuitenkin sitten, tämä tämmöinen porilainen huumori on kuitenkin sitten vähän uudempi juttu kuin savolaisvitsit tai hitaat hämäläiset ja tavallaan se ikään kuin, mitä vaikka Kummeli teki Tampereelle 90-luvun alussa, niin kyllähän se, eihän Tampere ikään kuin ollut näyttäytynyt aikaisemmin samanlaiselta, mutta sitten tavallaan meidän kaikkien mielikuva Tampereesta jotenkin iloisella tavalla muuttui Kummelin myötä, että en mä tiedä, katsotaan, mikä, jos 50 vuotta tässä nyt vielä tehdään näitä porilaishahmoja, niin katsotaan, onko siinä kohtaa se, että nyt olisi voinut lopettaa jo kauan sitten, että, mutta kyllä ne vielä tuntuu resonoivan ja tuolla muissakin ja se on tietenkin hieno asia.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää.

0: Aikakoneen Neji Groove, Damiano Davidin, Charlie Al Rogersin Talk to Me-kappaleen jälkeen. Alessio ja Nate Smith saavat jatkaa I Like It myös Nick Kershawta ja Arttu Viskarielvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Se oli Arttu Viskari ja se, ja suuria tarinoita päivän uutiset ovat pohtineet sitä, että millä ihmeen ilveellä keskon rekka on ajatolla Ali Khameinin ruumisautona. Ja tuossa varmaan noin suurin piirtein 1,5 tuntia sitten tuli tieto siitä, että millä tavalla tämä kyseinen K-ryhmän logolla varustettu kylmäkontti on sitten tuonne Iraniin päätynyt. Niin Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto, tämä on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa, ja ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät sitten hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Ja tosiaan tämmöinen siis keskon logoilla varustettu auto on sitten kuljettanut ajatollahia. Tuolla Iranissa. Keskolla ei ole ihan tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäily siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin. Eli kesko käyttää nyt kulutusyrityksiä alihankkijoina näihin kuljetuksiin ja noissa sitten Virman lokot, mutta oli tuonne Iraniin sitten lopulta tämä kyseinen auto päätynyt. Lisää uutisia luvassa. Kahden uutisessa puhutaan siitä, että viivästynyt esitys palkka-avoimuudesta eteni viimein eduskuntaan. S-pankki hipoisi pankkisektorin 3. sijaa, jos omasäästöpankista tulee sen tytäryhtiö, ja Yhdysvallat hyväksyi Tomahawk-ohjusten myymisen Saksalle. Näistä ja muista aiheista lisää Adelen jälkeen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielenrauhaksi.
3: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Hae kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
1: Ei voi olla totta.
0: Candy World! Juhu!
2: Maailman makein kauppa.
3: Candy World, Haaparanta.
0: Ja Uumaja.
4: Juhu!
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000:aan ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä. Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt-lehdelle. Kauppojen oli pelätty peruuntuvan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten laulajan verkkosivuilla julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa. Hän oli 75-vuotias. Tyler joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Tyler muistetaan muun muassa jättihitistä Total Eclipse of the Heart.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Torstaista iltapäivää tässä kahden uutisten jälkeen vähän pilvisemmässä tunnelmassa. Semmoinen parikymmentä astetta on mittarissa, jota kohden tuosta kuitenkin keli selkenee ja vähän myöhemmin illalla 8-9 maissa ihan auringonpaistetta. Ensi yön alin noin 14 astetta. Huomenna perjantaina pitkälti pilvinen päivä. Ei kuitenkaan pitäisi sataa ja päivälämpötila ylimmillään noin 23 asteessa.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstaita, sitä mennään Selin Dionia kello 14 uutisten jälkeen. Oikein mukavaa 9. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Vähän tämmöisessä pilvisessä kelissä mennään, mutta ehtomalla pitäisi ihan auringonkin paistaa. Ja viikonlopustakin tulossa ihan tuommoinen nätti lauantaina. Semmoinen 2-3 sunnuntaina 25 astetta. Ja nuo ensi viikon kelit, ne vaan ovat tuossa parantuneet. Tän hetken ennuste ensi viikoksi, jatsi viikoksi lupailee semmoista 24-25 astetta tuossa maanantaina torstain välissä, ja kun nuo pääkonserttipäivät sitten torstain, perjantai, lauantai, semmoinen 2-2-2-3, osin ihan aurinkoista ja osin puolipilvistä, niin nätiltähän se näyttää. Elias Kaskinen jatkaa meidän tässä kuuluisi rakastuuden Brumtsia. I'll be there for you tähän perään.

0: Rembrandtsiam, I'll be there for you. Mä just tossa hetki sitten arvoin parit liput tuonne Kuukkarin käsiteatterin paskateoria-näytökseen. Meillä oli siis tuolla Facebookissa oli kisa käynnissä. Siellä on vielä 3 näytöstä jäljellä huomenna perjantaina sekä lauantaina ja sunnuntaina. Huomenna iltanäytös kello 18, lauantai ja sunnuntai kello 14. Tuosta sitten Kirisille liput, parit liput tuohon perjantain näytökseen. Paljon kehuttu Arto Salmisen paskateoria, niin ikään Anniksellakin nähty ja samalla porukalla sitten tuolla Kuukkarissa ja 3 näytöstä oli vielä jäljellä. Tosin tänään tuolla kyseisellä paikalla, eli Inkkari-klubin Inkkari-pihassa taas kesätorstai-ehtoo ja semmoinen, olisiko 10 lippua hiukan vajaa mahdollisesti jäljellä illalla sitten Javu, Lillisalon Lils Rhythm Club tuolla group. Ja Rosebud vielä sitten kolmantena esiintyjänä. Kello 18 starttaa 18.30. Eka bändi yksityisestä klubista kysymys, niin tarvitsee Inkkari-klubin jäseneksi liittyä vaikka osoitteessa inkkariklubi.fi.
1: Radio Pop.

0: Always remember us this way, Lady Gaga tässä asialla. Porisperfestivaali meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina. Tuossa jo viime viikolla kävin tekemässä promottori Harri Vilkunan sekä Porisperin toisen osakkaan Jussi Leinosen, eli keisari Leinosen kanssa pitkät pätkät ja tarinat 15-vuotisesta historiasta. Tämä löytyy nyt myös tuota podcastina Reijosta, eli RAYO-sovelluksesta, ja löytyy myös meidän netistä radiopori.fi. Kannattaa varata hyvin aikaa, paljon tarinaa, kun tätä 15 vuodesta sitten puhutaan, mutta tuolta löytyy tosiaan radiopori.fi, jos vaikka linkki seuraksi meikäläistä Vilkunan Harria ja Leinosen Jussia kaipaat. Kani Minouk jatkaa I Should Be So Lucky Westeriseltä yhtyeineen pöllöille kyytiä.
1: Radioporin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radiopori.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonu.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kani Minogue ja I Should Be So Lucky. Kesätapahtumia, kesäfestareita, niitä nyt totta kai tässä on hyvinkin päällänsä, tai nyt ihan just tällä hetkellä päällänsä, mutta ollutta ja mennyttä ja myöskin sitten tulossa on. Ja esimerkiksi Pori Jatsin ja Porisperin melurajat, ne on vahvistettu, minkälaisella äänenpainella saa sitten biittiä kaupungin yöhön painaa, niin puhutaan tuosta festerin sen jälkeen.

0: Festivaaleja, niitä luvassa Porjatsi ja Porispede, ja kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt sekä Porjatsin että Porispeden ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta. Ja totta kai nyt kun isolla lavalla ja isolla valoilla laitetaan musiikkia, niin totta kai siitä ääntä sitten kuuluu. Pisimpään musiikki soi tuolla Kirjuluoto Areenalla, siellä konsertit jatsfestivaalin aikana on 16, 17 ja 18 päivällä ensi viikon torstaina. Tai perjantai, lauantai, päivittäin 14-00.30. Cafe Porjatsissa livemusiikki päättyy useimpina iltoina 23.30, mutta tämän jälkeen alueella soitetaan vielä DJ-vetoisesti musiikkia perjantaina ja lauantaina, nyt siis tulevana, siis huomenna ja ylihuomenna, jatkuu kello 03 saakka, ja jatsviikolla sitten 15-18 heinäkuuta aina 04 saakka, ja muiden esiintymispaikkojen ohjelmat nyt päättyy selvästi aiemmin jo ilta 8:00 tai ilta 9:00, ja päätöksessä asetetaan myös melurajat. Musiikkiesitysten aiheuttama keskiäänitaso ei saa ylittää lähimmissä häirintyvissä kohteissa 75 desibeliä eikä matalatajuinen melu 90 desibeliä, ja melua mitataan jatkuvasti kaikkien esiintymislavien miksauspisteillä sekä ympäristömelun mittauspisteillä muun muassa Tehdaskadulla ja Isosannan puistokadulla, ja jos sitten syystä tai toisesta raja-arvot ylittyvät, niin järjestäjän on ryhdyttävä välittömästi toimiin melutason alentamiseksi, ja Porisperessä desibelirajat samat kuin jatseilla. Porisperessä pisimpään ohjelma jatkuu siellä Rajulavalla eli Kirjuluoto Areenan puolella tiloin perjantaina ja lauantain välisenä yönä esitykset päättyvät 03.30, ja lauantain festivaalipäivän ohjelma jatkuu sitten sunnuntain puolelle yöllä 13:30 01.30 saakka. Lokkilavalla Porisperessä livemusiikki päättyy perjantaina 01.30 ja lauantaina sitten puolen yön aikaan, ja kolmoslavalla, mikä on tämä kesäteatterilava Lagunitas Stage, niin silloin perjantaina 01.30 ämyrit hiljenee ja lauantaina sitten puolilta öin, ja toki Porisperen viikolla myös Kirvatsin Jytä Lokkilavalla ja päättyy siinä puolilta öin, ja tapahtuma päättyy sitten torstaina tai torstain puolelle sitten mennään 0.15, ja Minispere, niin se päättyy sitten jo kello 18.15. Mutta tosiaan melulupia on myönnetty. Toki Jatskatu Etelärannassa tänä vuonna hieman pidempänä levittyy myös sinne taidemuseon päätyyn, niin Jatskadulla niin ikään on musiikkia, sekä live-musiikkia että DJ-vetoista musiikkia. Ravintolalaiva Barkkonne terassilla soi musiikki DJ-vetoisesti 14:30 yöllä, ja live-esiintymiset päättyvät illalla kello 23.00. Lupaa on haettu myös Shots-ravintolalle ja vastapäätä joen toisella puolella sijaitsevalle Rauhasaunulle. Rauhasaunalla ja Shotsin lupahakemus sai joitakin muistutuksia viime kesän jäljiltä. Shotsin paviljongin melupäätöksessä määritellään sallittu melotaso lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla. Mutta joo, näitä lupia on myönnetty, ja musiikki soi niin kuin nyt festivaaliaikaan kuuluu. Tästä aiheesta kirjoittaa Satakunnan Kansa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, kello on semmoinen parisenkymmentä minuuttia vaille 15. Me jatketaan Bill Medleyllä, Jennifer Warnersilla, I Have the Time of My Life. Myös Jenni Vartiasta ja Hoobastankia olisi luvassa hetken päästä.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisperä!

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin paitsi kerran ei mennyt, siinä oli jarruklipiöli irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Kato miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
5: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
4: Ai.
5: Aina on fotosynteesi käynnissä.
4: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
5: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Bilo meni Jennifer Warnes, I have had to have, I have the time of my life, sorry. Muistaaks tänne?
1: Mitä minä sanoin, vettähän siinä vain oli. Kiitti.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tuuran vaimoja kesken venäläisten kokouksen hän tuikkaa sinne kokoukseen. Mutta joo, tää tänään ysiltä. Jenni Vartiainen, että viimeinen pisara Hubert Stankilta The Reason.
4: Kuuntelet Radio Poria.

0: 15 uutiset luvassa. Viivästynyt esitys palkka-avoimuudesta eteni viimein eduskuntaan. Turkkilaislehti kertoi, että presidentti Erdoğan lahjoitti kaikille NATO-johtajille pistoolin ja ammuksia. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-ohjusten myymisen Saksalle ja kuulemma lohet nousevat taas urakalla Tornionjokeen ja myös sitten Simojokeen. Noista lisää kisun jälkeen kohtalona.
1: Radio Pori.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
3: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
5: Moi! Kuinka täällä voidaan?
6: Etä tuli tyttään! Moikka!
7: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
8: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä. Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt-lehdelle. Kauppojen oli pelätty peruntuvan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten, 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
1: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Torstaista iltapäivää noin 20 asteessa, osin pilvistä, osin puolipilvistä, illemmalla ihan aurinkoista. Tuommoista heikkoa pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 astetta. Huomenna perjantaina pääosin on pilvistä, myöhemmin illalla sitten ihan aurinkoista ja päivälämpötila ylimmillään huomenna 23.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää sitä tässä mennään. Pelin The Carlisle Circle in the Sand kello 15 uutisten jälkeen. Mukavaa 9. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta, jossain kohtaa iltapäivää jo. Onnittelinkin porilainen juontaja, näyttelijä, koomikko Joonas Nordman tänään synttärisankarina 40 vuotta mittariin. Onneksi olkoon. Ensi viikolla Pori Jazz Festivaali, torstai, perjantai, lauantai nämä pääkonsertit ja Mikko Kuustonen sitten kipuaa itse asiassa torstaina kello 17.30 tuonne Kirjoluonto-areenan lavalle ja Kuustoselle soitellaan tuossa 15:30. Nyt Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Joko Karian ja What Becomes of the Broken Hearted jalkapallon MM-kisat, ne jatkuu sitten tänään. Olisi tarjolla, tai siis 8 parasta enää jäljellä, Ranska, Marokko, Espanja, Belgia, Norja, Englanti, Argentiina, Sveitsi, ja näistä parivalkoista tänään sitten Ranska ja Marokko kello 23.00 alkaen voittaja jatkoon 4 parhaan joukkoon, ja häviäjän kisat ovat sitten siinä. Huomenna kohtaavat Espanja ja Belgia, ja sunnuntaina sitten Norja, Englanti, ja vielä Argentiina, Sveitsi olisi jäljellä, mutta siis Ranska, Marokko tänään 23.00.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Ja on vahvasti tuossa Ranskan puolella nuo kertoimet ovat. BM, Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi.

0: Teemiä, Olavi Uusivirtaan, viimeinen tanssi. Martika jatkaa Toy Soldiers Martikan jälkeen haastateltavana Mikko Kuustonen. Kuustonen yksi noista ensi viikon Porijatsin esiintyjistä.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
12: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ensi viikolla Pori Jazzilla Kirjoluodossa Laman ottaa haltuun mies ja ääni, jotka eivät suomalaisille juurikaan esittelyjä kaipaa monestakin yhteydestä ja telkkaristakin tuttu Mikko Kuustonen, nimittäin Jazzilla ensi viikon torstaina kello 17.30. Laura soitteli kesäkeikkaansa itse asiassa tangomarkkinoilla starttaavalle Mikko Kuustoselle sekä jatsmuistoista että jatsmuistoista ja keikkatunnelmista ja muista vastaavista juttua tarjolla.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Langan päässä laulaja, lauluntekijä Mikko Kuustonen. Miten menee näin heinäkuun alussa?
3: Kiitos. Erittäin vauhdikkaasti. Tämä on jotenkin, mä just nyt surisee vähän päässä. Me ollaan kasattu uusi bändi noita kesän keikkoja varten ja ne keikat alkavat huomenna. Ja se tuntuu jotenkin super ihanalta aina niin kuin päästä tekemään ja soittamaan ja sitten tuossa on vielä jotenkin niin mahtavaa energiaa. Tässä on upeita soittajia, se on Tuomo Prättälä ja Varre Vartian ja Ansku Mellanen ja Harri Alakojolla, niin siinä on semmoinen niin kuin, siinä on jotenkin hieno kombo. Tämä tämmöinen bändialkemia on mun lemppari juttu.
2: No tällä kombolla pääsette esiintymään Kirjurin luotoon ja Pori Jazziin.
3: Mä oon ollut siellä kyllä monta kertaa keikoilla, mutta mä en ole koskaan soittanut päälavalla. Ja se neitsyys menee nyt sitten ensi viikolla ja luovun siitä ilolla. mä rakastan sitä festaria, mä oon viettänyt siellä tavattoman monta ihanaa, hyvää hetkeä ja sinne liittyy hirveän määrä hyviä muistoja ja kaikkea semmoista. Mun tyttäreni Iine ja Minka muun muassa aikoinaan virkkasivat semmoisia rannenauhoja, joita ne myivät järkyttävään ylihintaan tuommoisena päiväkoti-ikäisinä silleen sopivasti juopuneille turisteille ja tekivät enemmän tiliä kuin soittajafajansa.
2: Otollista yleisöä muistan pari vuotta sitten itsekin sellaiset pikkutytöltä joku käsikorut ostaneen, joten siitä vinkki kaikille.
3: Tuo on käytetty häikäilemättä hyväksi.
2: Kyllä, todellakin. Hei, muutamia jatsmuistoja, jos näin lämmin suhde Pori Jazziin sulla on, niin mitä muita sieltä nostaisit? Onko jotain esiintyjä tai keikkoja esimerkiksi jäänyt mieleen?
3: Voi, sieltä on jäänyt tosi makeita juttuja mieleen ja niin kuin ihan mahtavia siis omiin keikkoihin ja liittyviä muistoja myöskin jopa ihan sieltä Q-Stonein ajolta, jolla oli blues-bändi, jossa oli Heikki Silvennoinen ja kumppanit. Se oli jotenkin erittäin niin kuin energistä kivaa touhua. Mä muistan myöskin ihan viime vuosilta vaikkapa jonkun Daniel Lanuain klubikeikan, joka menee varmaan mulla yhteen tämmöisen elämän top teniin. Mutta sitten siis Kirjurilta kyllä niin kuin paljon ihan niin ja ainutkertaisia hetkiä. B.B. Kingin keikan muistan vuonna 1995. Siihen liittyy joka mahtava story, jossa tyttäreni ajautui lopulta laulamaan B.B. Kingille hänen esittämänsä Every Day I Have the Blues -biisiä. Ja se oli hetki, joka piirtyi niin kuin verkkokalvoille. Kaikenlaista. Sitten mä muistan kohdanneeni muun muassa yhden suurista idoleista, niin Bob Dylanin siellä Kirurin backstageilla joskus kauan sitten.
2: No Porissa todellakin tapahtuu. Niin kuin sanoit, niin tosiaan huomenna torstaina tangomarkkinat edessä ja sitten tuut tänne Poriin, mutta sitten elokuussa myöskin esimerkiksi Kymi Sinfonietan kanssa esiinnyt, niin kiirettä keikkarintamalla ainakin pitää.
3: Joo, toki, ja näitä oman bändikeikkojakin on siis vielä sitten Laukun kartanoa Salmelaa ja sitten me tehdään kyllä myöskin yksi Savoin teatterin oma konsertti, mutta joo, noita sinfoniakeikkoja, ne aloitettiin viime keväänä ja nyt niitä tehdään kolme tässä, muun muassa juhlaviikot ja sitten sit lähivuosina muutamia niitä tehdään lisää, jotta tämä on tämmöinen elämäntapa-asia. Mä en tämmöisestä halua koskaan eläköityä.
2: No sulla on tietysti siis valtava hitti kavalkaadi, niin mitkä niistä biiseistä on sellaisia keikkojen kohokohtabiisejä?
3: No siis mä rakastan, mä oon niin tämmöinen niin kuin groove-orientoitunut ihminen, että mä rakastan sellaisia biisejä, jotka tavallaan lähtee sopivasti käsistä, ja siksi aina on ton bändin kanssa silleen tarkka, että mulla on aina paljon itseäni lahjakkaampia soittajia ympärillä, ja se on ihanaa. Että siellä nytkin niin kuin, tulee ohjelmista aika paljon semmoista niin kuin, tulee kyllä kaikki tutut hititkin varmaan, mutta sitten tulee muutama ylläri ja vähän uuttakin matskuu, että se on niin kuin, se vaihtelee aina, siis kyllä mä ymmärrän hyvin, että ihmiset haluaa kuulla tuttuja hittejä, mutta niiden niin kuin uudelleen sovittamisesta, että on tarkkana, että ei tavallaan vie sitä niin kuin iloa myöskään pois, että biisien pitää olla vielä tunnistettavia.

0: Kappale Kuustosen Abracadabra, jatketaan vielä Mikko Kuustosen kanssa tarinaa muun muassa huumorista.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Sä oot yleisölle tuttu tietysti myös esiintyjänä ja tällaisena keskustelijana esimerkiksi podcasteista nyt viimeisen parin vuoden aikana, niin jos mietit tätä tällaista keskustelijan roolia elämässä, niin mitkä sulle on sellaisia keskusteluaiheita, jotka on jotenkin tällä hetkellä lähellä sydäntä?
3: No siis keskusteleminen on mun mielestä niin semmoinen oppimisen ja vireessä pysymisen ja kohtaamisen avainjuttu. Ja ylipäätään siis kuuntelemisen taito sellainen, että se on mun, ainakin omassa elämässäni ollut se tapa, millä parhaat jutut elämässä niin kuin tapahtuu ja milloin oppii uutta. Mä yritän asennoitua sillä tavalla, että aina kun istuu varsinkin vieraan ihmisen kanssa samaan pöytään, niin jokin elämässä voi ratkaisevasti oikeasti tulla uuteen valoon ja voin oppia ihmiseltä uutta. Että se on niin kuin, aiheet voi vaihdella ties mihin. Viime aikoina mä huomaan, että tosi paljon niin kuin ihmisiä keskusteluttaa jotenkin semmoinen niin kuin ihan arkisen elämän merkityksellisyys, työn merkityksellisyys ja semmoinen, että tässä tämmöisessä pirstaleisessa ajassa löytäisi jotenkin jonkunlaista toivoa ja lepoa. Ja mulle itselleni taas tämä liittyy myös musaan, että se huomaan, että se tuo musiikin kuunteleminen, ei siis puhu nyt omasta musasta, vaan ylipäätään musiikista, niin se tuo paljon lohtua.
2: No usein läsnä on myöskin huumori, kun oot keskustelemassa, oli se sitten podcast tai mikä tahansa. Ja mua ainakin esimerkiksi huvittaa hyvinkin paljon sun ja sun tyttäriesi Iinan ja Minkan välinen tuollainen somekommunikaatio, niin tällainen lämmin naljailu, jos sen nyt voi sillä tavalla tiivistää, niin kulkee ilmeisesti sit verissä perheessä.
3: Joo, se on kyllä, se on arkipäiväistä, se on joka päivä tätä, mutta se tehdään ihan hyvällä sydämellä. Ihanaa, jos se ilahduttaa, koska meitäkin naurattaa. Monta kertaa olen huomannut, että ajattelin, että tavallaan huumori on siinä mielessä vakava asia, että aika usein, niin kun elämässä tulee niin kuin hankalia paikkoja, niin kyllä huumori tarjoaa semmoisen mahiksen, niin kuin, ei ohittaa juttuja tai mennä niin kuin tavallaan karkuun, vaan se niin kuin nostaa vähän toiseen perspektiiviin, että sitten katselee vähän silleen eri kulmista omaa elämäntilannetta, niin tekee ihan hyvää, että se antaa vähän happea.
2: Se on ihan totta. Hei, no kesä tai loppukesä on keikkoja täynnä, niin lomaileeko Mikko Kuustonen ollenkaan, onko sen aika sitten joskus syssymmällä?
3: Kyllä, siis hyvänä aika, mä oon boomeri, mä oon 66-vuotias, mulla täytyy meidän ihastuttavat ääniteknikko, me ehdotti just eilen, että pitäisikö mulle ottaa tuollainen kerrossänky siihen lavalle, että jos haluaa huilata vielä, niin kyllä baariakkara voi riittää, että se ehkä jää hyvällä käsillä, mutta kyllä mä varmaan lomailenkin, mutta mä en kaipaa semmoista toimettomuutta tai semmoista niin kuin sellaista huilaamista, että kyllä mun pakko sanoa, että kyllä mä niin kuin ihan hirmuisesti myöskin saan voimaa esimerkiksi tämmöisestä yhdessä soittamisesta että tässä on vähän vaikea vetää, kun koko ikänsä tehnyt tälleen niin kuin friikkuna töitä, niin en mä oikein tiedä aina itsekään, että onko mä töissä vai lomalla.
2: Hei, kiitos oikein paljon ja tervetuloa ensi viikolla Pori Jatsiin.
3: Ihanaa, nähdään siellä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Delta Goodrem Lost Without You, Alex Warrenin Fever Dreamin jälkeen. Kiitoksia Mikko Kuustoselle haastattelusta. Jos mahdollisesti festivaalitarinat kiinnostavat, niin Harri Vilkunan ja Jussi Leinosen, eli Porispere-festivaalin nokkamiesten pitkää tarinaa ja podcasteja löytyy meidän netistä radiopori.fi ja myös tuolta Reijo-sovelluksesta RAYO. Nyt JVG:tä, jääpähän Pretenders ja I'll Stand By You.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule muu iloon.
7: Todella menevää.
8: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
11: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

Pretenders on stand by you torstaista iltapäivästä. Jatketaan hetkisen kulttua kello 16 uutisten parissa ja tuossa itse asiassa 16.15 käydään tuolla Kirjurin luodossa Cafe Pori Jatsissa. Siellä valmistaudutaan niin ikään tuohon Jats-viikkoon ja yrittää velekset Kasperi ja Jesperi Onnella haastateltana. Tässä vielä Ed Sheeran Bad Habits ennen kello 16 uutisia.

0: Rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
6: Se luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Huomio, huomio aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
9: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas. Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä. Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Xinjiangin kaupungissa, missä paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä. Uutistoimiston mukaan olosuhteet ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoo jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
1: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: 20-21 astetta torstaisen iltapäivän ja illan lämpötila. Osin mennään pilvisessä, osin puolipilvisessä, myöhemmin illalla ihan aurinkoisessa kelissä ja tuommoista pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 astetta. Huomenna perjantaina on pääpiirteittäin pilvinen päivä. Illalla sitten myöhemmin 8-9 maassa sataa. Aurinko hiukan näyttäytyä ei pitäisi sataa. Huominen päivälämpötila 21-22 asteeseen.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
15: On vaan yksi ihmisiä poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Torstaita, hieno biisi Dire Straitsin Money for Nothing, kello 16 uutisten jälkeen 9. päivää heinäkuusta sitä edelleen mennään. Tämä oli muuten semmoinen päivämäärä tuolla 2006 jalkapallon MM-kisat loppuottelu Berliinissä ja Italia voitti Ranskan sitten lopulta rangaistuspotkujen puitteissa. Ja tänään itse asiassa Ranska niin ikään kentällä, Ranska-Marokko puolivälierä ottelun voittaja välierinä starttaa Suomen aikaa kello 23.00. Halo Helsinki, yksi tämän kesän Porisperin artisteista, voiko enkelitkin eksyä, Nicky Jam ja Enrique Iglesiasta tähän perään ja sen jälkeen poiketaan tuolla Kirjulohdossa Cafe Porijatsissa. Jatsit luvassa ja totta kai myös tuolla Cafe Porijatsissa valmistaudutaan sitten kesän kiihkeimpään aikaan.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Porjats-festivaali jälleen kerran luvassa. Tässä kohtaa mennään torstaista aamupäivää. Aurinko paistaa nätisti Kirurin luodon lehmuskujalla. Eli Cafe Porjatsissa yrittää velekset Jesper ja Kasperi tässä paikalla. Hei, ennen kuin mennään jatsviikon humuun, kesä on startattu, heinäkuuta mennään, niin onko Cafe Porjatsissa kesä tähän saakka suunut kuinka? Mimmonen on ollut startti?
2: No on ollut ihan kiva startti, että totta kai kaikista suurin meidän vihollinen on toi sää, että vaikka kesäkuussa on ollut kivoja hellepäiviä, niin ne valitettavasti on mennyt tuohon arkeen, että ehkä ne viikonloput ei ole kaikista niinku kauneimpia ollut, mutta on sillä ihan ok lähtenyt. Et.
1: Tuossa Jesperin kanssa puhuttiin siitä, että nyt on kuudes kesä, vuodet vieriin, niin onko sulla kokonaisuudessa minkälainen reissu?
3: On ollut tosi opettava ja mielenkiintoinen ja joka vuosi oppinut uutta ja se mikä tässä on ollut hienointa niin että saanut tuottaa porilaisille elämyksiä ja se mitä vaikka kesäkausina ja muutenkin niin aina sitten ihmiset puhuu että hienoa että siellä on vaikka tuo artisti ja sitten on eri artistitoivumuksien mukaan sitten ollaan saatu täyttää niitä ja nähnyt iloisia naamoja niin että kyllä tämä niinku semmoinen on että mikä niinku että jos tarvis palatsee 21 vuoteen ja kun ensimmäinen vuosi ollut, niin lähtisin kyllä uudestaan vieläkin.
1: Hei, teillä myös toiminta laajentunut Etelä-Kauppatorilla. Kalvi toimii nykyään, niin onko vaikuttanut tavalla tai toisella esimerkiksi Cafe Porjatsin toimintaan, että teidän konsernin toiminta on niin ikään laajentunut? Kasperi?
2: No sanotaan, että on se ollut kiva lisä siihen, että jos täällä Kirjuriluodossa sataa, niin se on kiva huomata, että niinku niitä samoja naamoja näkyy sitten tuolla keskustan Kalvipaikassa. Että on ihan kivaa niinku synergiaa tuu ja pystytään sitten niinku mainostaa molempiin paikkoihin vähän ristiin. Että ollaan kyllä huomattu, että ollaan saatu niinku molempiin paikkoihin uusia asiakkaita niinku tämän uuden ravintolan merkeistä.
1: Joo, ja käsittääkseni Kalvi siis toimii hyvin, varsinkin nuorempi kansa on löytänyt siihen torin varrelle.
2: Joo, se on oikeastaan, että me ollaan onnistuttu siinä ihan hyvin. Että tavoitteena oli luoda semmoinen kiva viihtyisä ruoka- ja seurusteluravintola ja nyt se on oikeastaan sitä, mitä me ollaan niin kuin ajateltu, että se pyörii ihan kivasti.
1: Täällä Cafe Porjatsissa, mitä noita artisteja on katsonut jo alkaneen kesän aikana, niin Jesperi, hiukan sitä nuorempaa viljakansaa houkutellaan. Onko mä oikeassa vai väärässä?
3: Joo, kyllä vain, että kyllä meillä näkyy myös ihan myös keski-ikäisiäkin keikoilla, mutta sanotaan kyllä, että niin kuin sanotaan nuorekasta menevää bilebändejä.
1: Porjats-viikko, ensi viikolla torstai, perjantai, lauantai nämä pääkonserttipäivät tuolla sekä Lokkilavalla että Areenalla, mutta teillä tapahtuu, niin mitä tapahtuu, Jesperi?
3: Eli perjantaina meillä avaa Pori Big Bandi ja sen jälkeen iltakonserttina on Kledos sekä lauantaina on Mouhous. Keskiviikkona on Ares, torstaina Sarapee, perjantaina Minttu sekä lauantaina Jaakko Kulta.
1: Niin ihan käytännön hommia, että kuinka siis homma toimii. Lippuja totta kai myydään, mistä niitä saa, niin ihan käytännön asioita. Kasperi.
2: Meillä ei ollenkaan ennakkolipumyyntiä, että me ehkä kutsutaan itseämme tämmöiseksi kesäiseksi yökerhoksi, mikä on ihan kiva lisää tuohon niin Porjats-festivaaliin, niin meillä on kaikki liput tuosta ovelta. Että sen verran on tilaa, että kaikki mahtuu kyllä sisään.
1: Kuinka paljon täällä on muuta tilaa?
2: Täällä on muutamia tuhansia, olisiko 4000.
1: Ei, tämä nyt on kuudes kerta ja kuudes kesä Porjats, niin onko se minkälainen viikko ja onko sillä teille minkälainen merkitys?
3: Sillä on kyllä tosi suuri merkitys, että puhutaan kumminkin vuoden tärkeimmistä viikoista ja toki edellyttää sitä, että paistaa aurinko.
1: Lupas nättiä keli.
3: Joo, kyllä. Joo, tuossa kyllä Kasperin kanssa on joka päivä kyllä Foreca moneen kertaan auki ja ilmatieteen laitos ja sitten toivotaan, ettei siinä enempää ainakaan sadepisaroita olisi, mutta niin kuin sanoit, että kyllä niin kuin pelkkää aurinkoa ja sitä 23-24 on ihan täydellinen festarikeli siis luvassa.
1: Hei, toki juoma nyt kiinnostaa aina kun juhlitaan ja musiikkia kuunnellaan. Teillä on täällä myös ruokaa. Jos on nälkä, niin palveleeko keittiö millä tavalla tässä festivaalin aikana?
2: Meillä on oma keittiö, meillä on 22.00 asti, mutta sitten meillä on täällä festivaalialueella, meillä on täällä premium hotdog ja sitten on blokki, missä on sitten festivaalikansa.
1: Niin, että jos suolasta kaipaa,
2: niin
1: vielä.
2: Niin, kyllä, just näin, kyllä.
1: Hei, Jahka, jatsit on jatsailtu, kesä ei missään nimessä siihen pääty, niin Jahka on jatsit paketissa ja alue hiukan pienentynyt siihen tavanomaiseen, niin mitäs tapahtuu loppukesän aikana?
3: Meillä on siellä hyvä kattaus vielä bändejä, mutta varmaan semmoisena nostona haluaisin sanoa, elokuusta löytyy semmoinen norjalaishuippudiitseen kuin Tungevaak, mikä sitten ihan ympäri maailmaa käynyt kymmenille ja sadoille tuhansille naamoilla käynyt soittamassa levyjä. Et se on semmoinen, mikä ehdottomasti kannattaa tulla katsomaan. Et ihan huikea show luvassa.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: Bebereksa ja Shabodas, kiitoksia yrittäjän veljeksille Kasperi ja Jesperi Onnelalle haastattelusta, niin kuin tuossa jo kävikin ilmi, niin esimerkiksi ennakkolippuja ei noille jatskeikoille myydä, tai siis jatsien ajan keikoille, mitä sitten on Kledosta ja Mouhosta ja muuta vastaavaa, että sieltä ovelta vähän niin kuin yökerhoon konsanaa. Pariisin kevät jatkaa kesäyö Ray Dalton ja Blood Running.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertaa, no niin, tää
5: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Radio Pori.

Pariisin kevät ja kesäyö. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn ratkaisu asettaa täysin argentiinalainen tuomaristo Ranskan ja Marokon tämänehtoiseen otteluun on aiheuttanut paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja Ranska ja Argentiina nyt pidetään kisojen suurimpina kilpakumppaneina ja turnauksen ennakkosuosikkeina toki myös sitten Espanjaa. Ja tämä tekee FIFAn päätöksen nimittää Facundo Tello ja hänen täysin argentiinalainen tiiminsä otteluun aika lailla yllättäväksi. Nimittäin Ranska ja Argentiina voivat kohdata toisensa MM-finaalissa, sen sijaan Ranska ja Espanja sitten ei. Tuore päätös on saanut fanit raivon partaalle ja osa väittääkin tämän olevan FIFAn keino pedata MM-turnauksen voitto Argentiinalle. Ja moni fani tuolla tosiaan esimerkiksi viestipalvelu X:ssä ihmettelee, että mitä ihmettä tämä nyt on, että millä tavalla näin voi ylipäätään tehdä. Mutta joo, tosiaan argentiinalainen tuomaristo illan Ranska-Marokko-ottelussa. Ja toki jos nyt käy niin, että jotenkin huonoja tuomaripäätöksiä tulee, niin siitä se soppa vasta sitten kunnolla keittyykin. Mutta pelataan nyt ensin. 23.00 Ranska-Marokko tänään. Red Dot on Blood Running, Cyndi Lauper ja Jannika Beetaloissa.

0: Päivän uutisissa on keikkunut ajatolla Ali Khameneen ruumisarkkoa kuljetettu K-ryhmän kuorma-auto, että millä tavalla sitten on tuonne itään tämä keskon teipauksin varustettu kuorma-auto tai kuormautunut kontti siis ajautunut, ja Ilta-Sanomat on tavoittanut irakilaisen miehen, joka kertoo olevansa Iranin ylimmän johtajan ajatolla Ali Khameneen hautajaissaattoessa nähdyn K-ryhmän logoilla varustetun kuorma-auton omistaja. Ja mies kertoi, että kyllä tämä auto oli siinä Khameneen hautajaissaattoessa, ja tämä kulma vuokrattiin häneltä juurikin tätä saattoetta varten, ja omistaja kertoo vuokraavansa autoa esimerkiksi asiakkaille, jotka kylmäkuljetusta haluavat, ja tätä ajoneuvoa myytiin aiemmin Facebookissa, ja tarkemmin mies ei kerro, että kuka auton vuokrasi. Kysymys on arka, koska Khameneen kohdalla ei puhuta kenestä tahansa henkilöstä, vaan miljoonien seuraamasta uskonnollisesta johtajasta. Ja mitä voin sanoa teille toimittajille, niin minulta vuokrattiin auto ja se palautettiin minulle ja vuokra maksettiin. Ja mies kertoo ostaneensa erikseen ton vetoajoneuvon siihen ja sen perässä olevan kontin, jossa näkyy K-ryhmän logo, ja nämä kaupat on tehty Irakissa, ja miehen mukaan näitä vastaavia K-ryhmän logolla varustettuja kontteja on ollut Irakissa myytävänä useita, ja tämä kyseinen kaveri ei tiennyt, että kyseessä on suomalaisen yrityksen logo, ja halusinkin haastattelun aikana tietää, että onko suomalaisyrityksellä ongelma sen kanssa, että kontissa sen logo näkyy, ja Ilta-Sanomien toimittaja oli sitten miehelle kertonut, että K-ryhmä toivoi, ettei sen logoa näkyisi eteenpäin myydyssä kalustossa, ja mies lupasi tämän kultoon poistaa K-ryhmän teippaukset aineen kontista, mutta sanoi, että ehkä kuitenkin nyt jälleenmyyjän olisi pitänyt tehdä se itse, eikä suinkaan hänen. Ja K-ryhmähän tänään kertoi tänään muistuttamansa liikennöitsijöitään siitä, että heidän velvoitteisiinsa kuuluu teippauksen poisto ennen kaluston eteenpäin myymistä. Mutta hauska sattuma näin suomalaisittain, toki nyt muulle maailmalle, sille nyt ei ole kauheasti merkitystä, mutta näen, että ajatolla Ali Khameneen hautajaissaattoessa yhtäkkiä K-kaupan logo siellä. No, tästä edes K-ryhmä ei ole ollut tästä nyt millään tavalla siis pahoillaan tai näreissään, että tämmönen sattuma nyt on käynyt. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Jannika Beltä me kuullaan Maria.
1: Rakastamme Poria.

0: Se oli Jannika B:tä se ja Monia. Jatketaan Backstreet Boysilla. Meillä olisi I Want It That Way luvassa ja Olli Haloselta Suomineet.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
0: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Se on I Want It That Way, yksi näistä valtakunnallisista kesätapahtumista hyvin tunnetuista. Sellaisista on totta kai Seinäjoen tangomarkkinat ja laulukilpailun finaali. Se käydään yli huomenna lauantaina Seinäjoki Areenalla ja suorana lähetyksenä tulee tuota Yle TV Ykköseltä ja Yle Areenasta. Ja kilpailun finalistit ovat Tangon kuningatarsarjassa Kiia Laitakari, Mailiis Eerola, Helena Haaparanta ja Raija Mäntyniemi. Tangon kuningassarjassa sitten Mika Heinonen, Juho Punkeri, Ilari Hämälä ja Tommi Kostekivi ja Ilari Hämäläinen. Meille porilaisillekin tuttu oli tuolla Rakastajateatterin Alaston kaupunkinäytelmässä mukana. Itse asiassa poikkesi meilläkin haastattelussa, oli mukana tuossa 40 tarinaa Dingosta ohjelmasarjassa. Mutta joo, tosiaan tangomarkkinat ja finaali luvassa nyt tulevana lauantaina. Olli Halonen jatkaa. Tämä on Suomi Näyt on vielä kitaroa ja Pagesia ennen kello 17 uutisia.
5: Radio Pori.

0: päivän ajan ja entinen ministeri Jan Vapaavuorikin on hyvin aktiivisesti Garden Helsinki-hanketta lobannut myöntää Iltalehdelle, että hänen käyttämänsä sanavalinnat Garden Helsinkiä koskevassa viestinvaihdossa olivat epäonnistuneita. Vapaavuori muun muassa pyysi Orpon kabinettia runttaamaan Garden Helsingin rahaa ja kiitteli myöhemmin asian junailusta puoliväliriihen yhteydessä. Ja Vapaavuori kertoo Iltalehdelle lähettää tämässään tekstiviestissä, että eivät olleet onnistuneita muotoiluja ja olisi hyvin voinut käyttää neutraalimpaa kieltä. Ja Vapaavuoren mukaan hänellä ei ole muuta täsmennettävää tässä asiassa. Ja Vapaavuori on jo kerran aiemmin hankkeesta nousseen kohun aikana myöntänyt toimineensa virheellisesti. Viimeksi hän myönsi epäonnistuneensa Ylen A-studion haastattelussa, kun kävi ilmi, että Vapaavuori oli jättänyt merkitsemättä projektin lobbausta koskevia tietoja avoimuusrekisteriin. Mutta kuulemma oli, hiukan nuo sanavalinnat sitten vääriä. Hetkessä kulttuaa luvassa kello 17 uutiset, ennen kuin mennään uutisten pariin. Tässä vielä kitara ja pages, tämä on kärmään.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Rakkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
4: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas. Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä. Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Xinjiangin kaupungissa, missä paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä. Uutistoimiston mukaan olosuhteet ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Parissa kymmenessä asteessa, mahdollisesti asteen pari enemmän, mennään tässä torstaisessa iltapäivässä ja illassa. Osin pilvistä, osin puolipilvistä, vähän myöhemmin saattaa ihan aurinkokin paistaa pohjoisen puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 astetta, huomenna perjantaina aamulla pilvistä, iltapäivällä sitten aurinkoista ja 23 astetta.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa torstaista iltapäivää, elastinen Johanna Kurkela, oota mua kello 17 uutisten jälkeen. 9. päivää edelleen mennään sitten tästä kuluvasta heinäkuusta. Meikäläinen täällä kello 18 saakka sun seurannas. Kamerad, jatkaa Be Mine Queenilta, Who Wants to Live Forever.

Kulmana sunnuntaina järjestetään Pate Mustajärven muistokonsertti, nimittäin Mustajärvi olisi sunnuntaina 12. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta täyttänyt 70 vuotta, ja tämän vuoden piti olla Mustajärven 70-vuotisjuhlavuosi. Sitä se onkin, ilman tosin juhlakiertoetta, ilman sovittuja kesän festarikeikkoja, ilman suurta juhlakonserttia Tampereen areenalla. Patehan menehtyi viime joulukuussa Tapanin päivänä 2025, ja Yle tästä kirjoittaa haastatellut Pate Mustajärven puolisoa Tiina Mustajärveä, ja Tiina Mustajärvi kertoo tässä Ylen jutussa, että Pauli oli niin innoissaan ja alkoi vuoden 2024 loppupuolella itse suunnittelemaan, että minkälainen tämä juhlavuoden sisältö olisi. Ja tähän juhlavuoteen kuului myös testamenttini kirjan julkaisu. Tämä oli kuulemma Patelle tärkeää, ja Mustajärvi kirjoitti omat osuutensa tuohon kirjaan viime vuoden aikana, ja viimeiset säkeet sitten sairaalasängystä käsin, ja Mustajärven puoliso Tiina lupasi tehdä kirjan valmiiksi, ja lupaus piti. Itse asiassa kirja julkaistiin eilen 8. päivä heinäkuuta, muutama päivä ennen kuin Mustajärvi olisi täyttänyt 70 vuotta, että jos mahdollisesti tarina kiinnostaa, niin eilen tämä Mustajärven elämäkerta julkaistua. Jatketaan sillä itsellään, Pate Mustajärvi ja Yle Voxin luona.

0: Pinkin Runaway. Tuli oikein hieno R, vähän niin kuin Simo Koskisella konsana. Terveisiä Simolle. Hei, Sheeran jatkaa Shivers U2-saita. Vitoa vetää Gio.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
8: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

9. päivä heinäkuuta, toki muutama vuosi sitten, yli 100 vuotta sitten, Tartsaninakin tunnettu uimari Johnny Weissmuller ui 100 metrin uinnin maailmanennätyksen vapaalla tyylillä 58,6 sekuntia alittaen sitten ensimmäisenä minuutin haamurajan. Itse asiassa Virtasen Taro tänään aamulla Weissmulleristä puhui ja muisteli muun muassa vanhoja Tartsan elokuvia. Mekin oltiin elokuvan maailmassa tuossa 9:30 maissa ja muun muassa vanhoissa Suomi-filmeissä, niin mennään näihin tarinoihin tämän jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Julle intoutui jotenkin, kun mä tuossa hetki sitten Johnny Weissmullerin mustavalkoisista Tartsan-leffoista puhuin muutaman sanan, niin sä jotenkin tästä mustavalko-leffoista nyt sitten sait jonkun kipinän.
2: Kyllä mä muistan, joskus 80-luvulla näitä Weissmullerin tartsaneita on televisiosta tullut ja niitä katsonutkin.
1: Kyllä.
2: Toki, että sanotaan siinä sitten ehkä 6, 7, 8 vuoteen, niin se näytti ihan hyvältä, mutta tänä päivänä ajan hammas on syönyt. Sitten esimerkiksi nämä vanhat kotimaiset elokuvat, äitini, terveisiä Riittalle, äitimaan radiossa, nämä vanhat Suomi-filmit.
1: Mustavalkoiset oikein kunnon Suomi-filmit. Suomisen Ollit
2: just kaikki,
1: Tauno Palot
2: ja Ansa Ikonen. Aivan siis niin kauheata ylinäyteltyä puraa, että siis aivan järkyttävää. Oi! Siis,
1: se oli se ajan henki.
2: Joo, oli kaju ajan kuva. Ja tietenkin itsekin nyt sit, kun on niin kasarin lapsi, niin tavallaan sit 80-luvun niin elokuvat, mitä ollaan katsottu tyyliin.
1: Ja sarjat, Miami Vice.
2: Rampot ja Kommandot ja tämmöisiä. Niin tavallaan kyllähän ne niin iskee.
1: Totta kai.
2: Iskee totta kai. Että siinä on varmasti semmoinen pieni nuoruusromantiikka sitten, kun näkee Tauno Palon ja Ansa Ikosen. Ja sit, kun pitäisi alkaa niin kuin, hommiin, sitten näytetään taivasta.
1: Taivasta tai kukkaketoja. Mutta suutelot näytetään kyllä näissä leffoissa. Ne on sellaiset hyvin yleensä nekin teatraaliset, sellainen pieni taivutus, tiedätkö? Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan.
2: Mä tiedän,
1: joo, kyllä. Mutta siis mummuni, Saimi-mummu Noormarkusta silloin aikanaan, kun hän oli jo eläkkeellä lähes tulkoon silloin, kun mä oon ollut ala-asteella, niin hän aina iltapäivisin, kun meni koulusta kotiin, niin
2: siellä sattui tulee
1: Suomi-filmejä. Usein ne oli siinä iltapäivä just varmaan. Varmaan, niin siellä oli, ja se muuten kuului ulos asti.
2: Joo, ne oli kova.
1: Ne oli tosi kovalla. Ja kyllä se Tauno Palo ilmeisesti on ollut ihan siis, ja mieletön. Kyllä
2: kuuma.
1: Mä muistan, joo, on se nyt ollut kuuma. Ja kyllähän mä olen katsonut siis niitä mustavalkoisia leffoja mummunkin kanssa silloin, ja varmaan joskus toisella silmällä ollut telkkari päällä, kun niitä on myöhemminkin tullut.
2: Niin.
1: Taitaa tulla edelleenkin. Joskus
2: kyllä, siis tulee. Yleiltä ainakin tulee. Siis varmaan harva se päivä on, että jos nyt katsoo vaikka nyt jotain Tuulen viemää, mikä on nyt amerikkalainen.
1: Amerikkalainen,
2: ja sitten näitä vanhoja Suomi-filmejä, vähän niin kuin samaan aikaan tehtyjä. Tai siis, niin mä en ymmärrä, minkä takia se Suomi-filmi, että kuka sen on päättänyt, että tavallaan kaikki spiikit on mainospiikkejä.
1: Mutta nehän on.
2: Niin, mutta siis tavallaan, että jos nyt mä vaikka spiikkaan kuin mainokseni, niin sopisi ihan yhtyviin Suomi-filmiin.
1: Niin siis kyllä, siis se artikula.
2: Oi, otatko
1: kyllä
2: kahvia? Kahvia nyt myynnissä.
1: Ja oi! Just näitä ihania, toi on ihan totta. Mutta mä palaan kyllä vielä tuohon Tauno Paloon, koska mä kyllä ymmärrän, miksi Tauno Palo on ollut kuumaa kamaa. Kyllähän hän nyt oli hyvänä aika komea mies. Mutta en mä tiedä, täysikö me ottaa joskus sellainen tunti johonkin, että puhutaan kaikki spiikit silleen niin kuin mustavalkoelokuvien tyyliin.
2: Se voi olla.
1: Niin mitä
2: raskasta.
1: Kuinka monella kääntyy kanava?
2: Ainakin kuuntelijoille.
1: Ai kauheeta. Otas toi joku loppukaneetti, mitä sä voisit silleen niin kuin mustavalkoelokuvan.
2: Oi!
1: Anna mennä nyt jotain.
2: Oi, mikäs musiikkikappale me seuraavaksi kuullaan?
1: No hei, täällähän on tulossa seuraavaksi Eurythmicsia, Sweet Dreams.
2: Joo, tää menee myös kesäteatteriin näköjään.
1: Kyllä. Ja musikaaliksi.
2: Harrastaa teatteriin.
1: Kyllä.
2: Radio Pori.

0: festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Sata sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
4: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkea noutomyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
5: Herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutiset luvassa Tokion kulttua siitä torstai-ehtoon viettoon. Huomenna perjantaina jatketaan. Taru herättelee sua tuohon aamuun 7 ja muun muassa ryyppykävelystä. Siitä puhutaan huomenna 9:30 siis täällä kaupungissa. Tämmöinen kun on kummituskävely ja muuta vastaamaan. Nyt on myös tämmöinen ryyppykävely ja tosta lisää 9:30. Me jatketaan 13:00 eteenpäin perjantaisessa iltapäivässä. Siinä asti, moi!

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaakot rapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
12: Ei voi olla totta.
11: Candy World! Juhu!
13: Maailman makein kaukkikauppa.
14: Candy World, Haaparanta.
11: Ja Uumaja.
14: Juhu!
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3:tta sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Kiinassa kenkätehtaalla syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 28 ihmistä, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Median mukaan uhriluku on alustava ja sen pelätään vielä nousevan. Palo riehuu Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa Xinjiangin kaupungissa. Paikalla on liki 200 palomiestä ja kymmenittäin ajoneuvoja, kertoi Kiinan hätätilaministeriö. Palo syttyi 1/2 päivin paikallista aikaa ja ihmisiä on ilmeisesti edelleen loukussa tehtaassa. Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi aiemmin vain, että tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoi jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Parissa kymmenessä asteessa, mahdollisesti asteen pari enemmän, mennään tässä torstaisessa iltapäivässä ja illassa. Osin pilvistä, osin puolipilvistä, vähän myöhemmin saattaa ihan aurinkokin paistaa pohjoisen puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 14 astetta, huomenna perjantaina aamulla pilvistä, iltapäivällä sitten aurinkoista ja 23 astetta.
15: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
17: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä. Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat.

0: Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
5: No tossa just laskin, että about 3 000.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kuljetuspalvelu Volttia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa siirtyy Naton logistiikka- ja hankintavirasto NSPA:n viestintäjohtajaksi, uutisoi Yle. Koivumaa aloittaa tehtävässään elokuussa. Ulkoministeriön lisäksi hän on työskennellyt myös työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajana. NSPA vastaa muun muassa Naton monikansallisista hankinnoista sekä polttoaine- ja ilmakuljetuskyvykkyyksien ylläpidosta. Iranin mukaan Yhdysvallat on iskenyt lähelle maan ainoaa ydinvoimalaa. Asiasta kertoi Bushehrin alueen kuvernööri maan valtiollisten uutiskanavien mukaan. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on tehnyt torstaina iskuja muun muassa siviili-infrastruktuuriin, mukaan lukien rautatiesiltoihin. Yhdysvaltojen mukaan torstain iskut kohdistuivat noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa, kuten ilmapuolustusjärjestelmiin, ohjuksiin ja droonivarastoihin. Iran on vastannut iskemällä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Mitä hätää?
1: Moi! Kuinka täällä voidaan?
2: Etä tuli tyttään! Moikka!
3: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Nyt!
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: väärässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
3: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
2: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
6: Ei voi olla totta.
5: Candy World. Juhu!
7: Maailman makein kauppa.
8: Candy World. Haaparanta.
5: Ja Uumaja.
8: Juhu!
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
7: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
8: STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut tänään 75 vuoden iässä äkilliseen sairauskohtaukseen Tampereella. Kuolemasta kertoi MTV:n uutiset. Petäistö oli palkittu toimittaja ja kolumnisti. Hänet tunnetaan muun muassa MTV:n pitkäaikaisena Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Toimittajan uransa lisäksi Petäistö julkaisi useita matkaoppaita ja muita kirjoja. Vuonna 2018 hän sai Otavan kirjasäätiön tietokirjapalkinnon. Myös STT on saanut kuolemasta vahvistuksen Petäistön lähipiiristä. Iranissa tuhannet ihmiset ovat saapuneet Mashhadin kaupunkiin, jossa ilmaiskuissa surmattu Iranin johtaja Ali Khamenei haudataan tänään. Iranin hallinnon kannattajat kokoontuivat itäiseen Mashhadiin, joka on Iranin shia-muslimien enemmistölle yksi pyhimmistä kaupungeista sekä Khamenein kotikaupunki. Hänen ruumistaan kuljettanutta lentoa saattoi ainakin yksi sotilaskone. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa, joilla Lähi-idän sota käynnistyi. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskuja toisiaan vastaan myös tänään.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Porin.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä. Tohon.
4: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
8: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kuljetuspalvelu Volttia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Omasäästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka-Laine Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Omasäästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Israel sanoo, että sen asevoimat ovat hälytystilassa ja tarpeen vaatiessa valmiina aloittamaan jälleen iskut Iraniin. Puolustusministeri Israel Katz sanoi, että Israel olisi valmis iskemään 3. kerran ja entistä kovemmin, jos sen on pakko. Tällä hän viittasi viime vuoden kesäkuun iskuihin sekä helmikuussa alkaneeseen Lähi-idän sotaan, jossa Israel teki iskuja Iraniin Yhdysvaltojen kanssa ennen aselepoa. Yhdysvallat ja Iran ovat tänään jatkaneet iskuja toistensa kohteisiin. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Huomio aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksen.

0: Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Ukrainan pitää sopia Patriot-ohjusten valmistukseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista Yhdysvaltojen kanssa. Vasta tämän jälkeen Ukraina voi aloittaa Patriot-ohjusten valmistamisen Ukrainassa. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kun häneltä kysyttiin asiasta WhatsApp-sovelluksen kautta lähetetyssä tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Ukraina saa häneltä luvan alkaa valmistaa amerikkalaisohjuksia. Alkukesän aikana Tornion jokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornion jokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaaliturvaministerinä työskennellyt forssalaispoliitikko Sanni Grahn-Laasonen on saanut lapsen. Grahn-Laasonen kertoo asiasta Instagramissa. Hän kertoo päivityksessään, että poikavauva syntyi maanantai-iltana. Poika on Grahn-Laasosen kolmas lapsi. Grahn-Laasosen tilalle sosiaaliturvaministeriksi nousi kesäkuun puolivälissä kokoomuksen Karoliina Partanen. Grahn-Laasonen on ilmoittanut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin. Nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ajatolla Ali Khameneen ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
1: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoo jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta torstaina valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. S-Pankki on julkistanut torstaina ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.